0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Синдромът на поликистозните яйчници е често срещано еднокринно разстройство, което засяга от 8 до 13% от жените в репродуктивна възраст и може да доведе до безплодие и други здравословни проблеми. Това е темата, по която ще разговаряме днес с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология, експерт по онкогинекологичната профилактика, оперативната гинекология и минимално инвазивната хирургия. Доктор Ануар Димитрова е част от екипа специалисти на медицински център Неовитро. Здравейте и добре дошла в предаването Доктор Здраве.
3: Здравейте, благодаря за поканата и се радвам, че днес ще разговаряме по важни теми, свързани с женското здраве и по-конкретно с синдрома за поликистозните яйчници.
2: Предварителния ни разговор, вие ми споменахте, че вече този синдром е с ново име. Да разкажете първо за това?
3: Точно така. От 12 май тази година синдромът на поликистозните яйчници вече се нарича полиендокринен метаболитен овариален синдром и той засяга една на 8 жени или повече от 170 милиона жени по света. Да разкажа малко повече за този синдром. Твърде дълго време синдрома на поликистозните яйчници беше свеждан от сложно хормонално или ендокринно разстройство до погрешно разбиране за кисти. И то по-конкретно кисти и фокус върху яйчниците. Това обаче допринесе за пропускане на диагнози, за съответно навременно лечение и контрол на симптомите. Ето защо думата поликистоза вече е премахната от името на синдрома, защото фактически беше неточна до сега. Не се касае за кисти на яйчниците, а за малки фоликулчета, антрални фоликули на яйчника. Наричането им кисти объркваше през годините много пациентите и жените като цяло.
2: Какво всъщност представлява този синдром, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: здравето на духа и тялото.
1: Синдром на поликистозните яичници. Това е темата на предаването Доктор Здраве днес. Отскоро обаче, този синдром е с общо прието в цял свят променено име. Полиендокринен метаболитен овариален синдром. Мой гост днес е доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Какво всъщност представлява този синдром, ще чуем сега.
2: Синдромът всъщност представлява една съвкупност от симптоми, които се дължат в резултат на колебания в хормоните в женският организъм, които оказват влияние върху теглото, върху метаболизма на жената, върху психичното здраве, кожата и репродуктивната система при жените. Тоест, синдрома не обхваща само репродуктивните органи на жената, а цялостното и състояние, метаболитното и здраве, психичното и здраве, кожата.
1: Кои са първите сигнали, които тялото ни подава и възможно ли симптомите да бъдат различни при всяка жена?
2: Симптомите при този синдром обхващат много области от тялото и тъй като състоянието е системно, повечето жени изпитват комбинация от оплаквания, т.е. могат да усещат различни симптоми, но често те не осъзнават, че оплакванията всъщност са взаимно свързани. Средно времето от първия симптом до поставянето на диагноза често отнема близо 2-3 години. А какви са точно симптомите, те варират, като някои от тях сега ще ги изредя. На първо място е нередовна менструация, т.е. интервал на менструалните цикли по-малко от 21 дни или повече от 35 дни, или дори пълна липса на менструация месеци наред. Друг симптом, характерен за този синдром, е хормоналното акне по кожата на лицето, по кожата на брадичката, врата, горната част на гърба. Също така може да има повишено окосмяване, наречено хирсутизъм, в така по-специфични зони, характерни най-вече за мъжете. А това всъщност са груби косми в областта на горната устна, брадичката, гърдите, корема.
1: Има и други симптоми. Кои са те, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Здравето на духа и тялото.
1: Днес в предаването Доктор Здраве мой гост е доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Говорим за синдромът на поликистозните яйчници, който отскоро е с променено име – полиендокринен метаболитен овариален синдром. В предното включване посочихме основните симптоми за този синдром, но има още какво да чуете по тази тема сега.
2: Други симптоми, които се наблюдават при този синдром и разбира се не е задължителен да го има, е трудност в забременяването, като това е благодарение на липсата на овулация, т.е. не се отделя яйцеклетка от яйчника, която да бъде оплодена и съответно да настъпи бременност. Друг симптом е косопат и метаболитните отклонения като част от синдрома, като така по-конкретно визирам инсулиновата резистентност. При инсулиновата резистентност се наблюдава повишаване на инсулина, който се произвежда от панкреас. Този излишък от инсулин води до произвеждане на повече мъжки хормони от яйчниците при жената и така се влошава целият хормонален баланс. А какви са пък симптомите на тази инсулинова резистентност, ще така вметна на нашите слушатели, е глад за сладко, бърз спад на енергия, дори след хранене, натрупване на мазнини, особено в областта на корема, затруднено отслабване, макар ограничен прием на храна. Така че това са характерни симптоми за инсулиновата резистентност. Други симптоми, които можем да наблюдаваме при синдрома на поликистозните яйчници, са тревожност, депресия. При жените, които имат този синдром, 4 пъти е по-висока честотата на тревожност и 3 пъти по-висока честотата на депресия. Също така важно да уточна това, че с напредването на възрастта, жените с метаболитният яйчников синдром имат повишен риск от развитие на диабет тип 2, развитие на висококръвно, т.е. артериална хипертония и последващите, съответно, други осложнения с напредване на възрастта и съответно при недобър контрол на състоянието.
1: А кога е нужно да потърсим специалист? Ще чуете от доктор Ануар Димитрова след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Ай, сто вампиро!
1: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Синдромът на поликистозните яичници е най-разпространеното ендокринно заболяване сред жените в репродуктивна възраст. Според Световната здравна организация, този синдром засяга почти 4% от всички жени. Това е темата, по която разговаряме днес с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Доктор Ануар Димитрова, кога е нужно една жена да потърси специалист като вас?
3: Ако жената наблюдава повече от един от симптомите, които споменах, трябва да потърси специалист. Но важно е да отбележа, че този синдром се контролира не само от гинеколог, а и от ендокринолози и при необходимост дерматолог. Така че подходът е индивидуален, но същевременно се извършват няколко специалиста.
2: Как се поставя диагнозата?
3: Диагнозата поставяме по определени критерии на базата на симптомите, за които съобщават пациентите и жените, на базата на хормонални изследвания.

0: изследвания и ехографско изследване на яйчниците. Разбира се, симптомите са същите и при други ендокринни заболявания. Ето защо е важно жената да бъде консултирана както от гинеколог, така и от ендокринолог. Тоест, диагнозата се поставя и от двамата специалисти.
1: Темата, по която разговаряме днес, е обширна и ще има своето продължение в следващото издание на предаването «Доктор Здраве». Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви желая приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

аз в пустиня, сега съм аз. Беше ти вода, сега те няма и от

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина фолк и веселина ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промените в удължителния закон за бюджета, чрез който да се позволи теглянето на повече дълг. Предвижда се да се определи праг 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането си от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Премиера Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали до Министерство на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Комисията по икономическа политика в Народно събрание се събира на извънредно заседание. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличението на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Европейския парламент и държави на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на авиопътниците, която запазва обезщетенията при закъснели полети и въвежда редица нови гаранции за потребителите. Сред тях са по-бързо изплащане на компенсации, безплатно настаняване на деца до придружителите им и по-голяма прозрачност при формирането на цените на самолетните билети. Новите правила актуализират европейското законодателство, което не е променено повече от 2 десетилетия. Те потвърждават правото на пътниците да получават компенсация при закъснение над 3 часа, отмяна на полет в последния момент или отказ за качване на борда. Размерът на обезщетението остава обвързан с дължината на маршрута до 250 евро за полети до 1500 км, 400 евро за разстояние между 1500 и 3500 км и 600 евро за по-дълги пътувания. При определени условия авиокомпаниите ще могат да намалят компенсацията за най-дългите маршрути, ако предложат алтернативен транспорт и закъснението при пристигане е ограничено. Превозвачите няма да дължат обезщетения при извънредни обстоятелства извън техния контрол, като природни бедствия, военни конфликти, тежки метеорологични условия или стачки на летишни и наземни служби. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след

0: час. Старши треньор на националния отбор по футбол на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че тимът му е трябвало да спечели срещу Кабо Верде в първия двубой от групата на световното първенство. Еврошампион на Испания завърши при равенство 0-0 срещу дебютанта на Мундиала. Трябваше да спечели матча с всичко, което се случи и всички благоприятни ситуации, които създадохме, но ни липсваше свежест и прецизност, коментира де ла Фуенте. Сега трябва да започнем да мислим за двубоя срещу Саудитска Арабия. Трябва да продължим да подобряваме всичко и да набираме ритъм. Кабо Верде е много физически силен отбор. Знаехме, че ще започнат по този начин. Ако към това добавим факта, че ни липсваше свежест, тогава се случва това, което стана, добави селекционера на Испания. Попитан за включването на Ламин Ямал и Нико Уилямс от резервната скамейка, Луис де ла Фуенте отговори: Ламин, сигурни сме, че и той и Нико са добре. Искахме да изчакаме подходящ момент. Мачът изискваше тяхното участие. Те са много важни за нас, не само заради това, което ни дават от футболна гледна точка, но и защото психологически притискаме противника. Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса. До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт с дължина около 5,5 км се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, рановодни хора. 9 минути минават след 7 на днешният 16 юни, вторник. Аз съм Вера и ви посрещам тук в ефира на Радио Веселина с най-добрият микс от песни и с новините, които трябва да знаем от вашия град, България и света. Доста приятни са температурите тази сутрин. Нищо нетипично няма. 12 градуса са измерени в София, 13 са градусите в Драгоман, 14 градуса показват термометрите тази сутрин в Видин, в Разград, 20 градуса още рано сутринта са измерени в Пловдив, 19 в Бургас, 17 във Варна. Чухте от Емо за времето. Пак няма да ни изненада, че дарите следобедните часове трябва да бъдат заедно с нас. Започваме новия ден, вторник, с усмивка и с пожеланието да бъде спокоен, успешен и късметлийски.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Важна информация за всички, които ни слушат в своите автомобили. Дали в момента, дали предстои да тръгнат на път, за да бъдете информирани, е важно за спокойния ви път. От вчера в ремонт е участък от автомагистрала Хемус при пътен възел Ябланица. Той ще продължи до четвъртък. За времето от 8 до 20 часа се ограничава движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър в посока София. Причината са неотложни ремонти, създадене и обходен маршрут. По пътя Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилния поток се насочва към пътен възел Джурово, където шофьорите отново се включват на магистралата. От днес до 18 юни, четвъртък, също за времето от 8, но до 17 часа, за обновяване на маркировка се промени организацията на движение в два участъка на пътя Благоевград Кулата. Става дума за отсечките Стара Кресна-Кресна между 392 и 402 км и Сандански Ново Делчево от 421 до 423 км. Там движението ще се осъществява двупосочно в една лента и ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно. Също от днес до 19 юни, петък, сутрин от 7 до 16.30 часа ще се премахва крайпътна растителност по автомагистрала Струма между 37 и 56 км на територията на област Кюстендил. Поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварваща лента и навлизането в аварийна. При изпълнение на дейностите по трасето трафикът ще преминава само в активна. И на територията на София тази нощ и утре от полунощ до 4.30 сутринта ще се мие тунел Люлин в участъка на булевард Царица Йоана от булеварда Доктор Петър Дъртлиев до булевард Вардър. Това е транспортният тунел на Люлин. Ще се въведе временна организация на движение и ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства с изключение на автобусите. Приятен път и спокоен в компанията на Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Той е тук при нас. Музиката.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Сега в Била. Вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.

0: или в Credissimo App.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инвертерен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро, заедно започнахме днешния 16 юни, вторник, 7.34. Времето и мястото в ефира на Радио Веселина. За добрите новини, а днес те идват от София. Първата е свързана с физическата активност, защото парковете на София се превръщат в голяма спортна площадка. Всичко това в рамките на инициативата Месец на дете.

Тето юни 2026 година. От вчера стартира инициативата, ще продължи до петък, всяка вечер между 17.30 и 19.30 часа. Любимите зелени кътчета в София стават арена за градски спортове, ръгби, хокей и бадминтон. Могат да се включат всички деца без значение от това колко могат да практикуват даден спорт. Въпросът е да се почувстват част от една голяма изплутена общност и да зарежат за малко таблети, компютри и телевизори. Вчера старта беше даден със стрийт фитнес в Борисовата градина и парк Люлин. Днес, във вторник, предстои стрийт фитнес в парк Студентски, а за любителите на екипната игра ще има ръгби в парк Оборище. За утре е предвидено ръгби в парк Дружба до езерото или стрийт фитнес на Английската поляна в Южния парк. Четвъртък също може да изпробвате уменията си по ръгби, само че в парк Хиподрума, или да се насладите на бадминтон в Княжеската градина. Петък финалът се дава с стрийт фитнес в Западния парк и Северния парк. Входът е свободен за всички малки деца и техните родители. И отново за децата и родителите е за поредна година инициативата Филмова ваканция в парка «Лято без риск» с книга и филм. Акцент от културния календар на столицата до 21 юни, неделя, в парк Заимов и паркът зад Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи. Ще може да споделите семейни преживявания. В рамките на тези дни мълчуганите, родителите им могат да се потопят в свят, изпълнен с кино, въображение, срещи с любими анимационни герои. Всеки ден от 11 до 18 часа двете зелени локации в сърцето на София се трансформират в уютни киносалони под открито небе. Инициативата не само насърчава четенето и интереса към киното, но и създава едно така вдъхновяващо пространство, в което най-малките могат да научат много повече и да опознаят света заедно със своите родители. Прожекциите през цялата седмица са напълно свободни, вход свободен за всички жители и гости на столицата. През деня, ако имате възможност, водите децата си на филмовата ваканция, след това да поспортуват. Така горе-долу са разпределени по часове събитията, които очакват абсолютно всички в столицата.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

От 4 до 7 и Дара Буба Мара в ефира на Радио Веселина, част от най-добрият микс от песни. Добро утро, точно 9 са минутите оставащи до новините на Радио Веселина в 8, които ще ви представи Емил Йорданов. А до 9 продължаваме заедно в Капучино. Едно предупреждение за сега към всички от Пловдив, но може и да се разпространи това, за което ще ви разкажа. Забъркаха и лични лекари в телефонна измама. За това съобщават от Пловдивската колегия на общо практикуващите лекари. Мошеници звънят на пациенти от името на реални лица, искат им суми за уж осъществени прегледи. Това е накратко схемата. Сега в подробности. В поредната такава схема на телефонни измами, която е тръгнала в страната, се спекулира с имена на реално съществуващи лични лекари. Въпросните измамници играят с дребни суми, карат хората да носят на определено място или да превеждат пари уж за прегледи, като за сега, забележете, исканията им са за по 4-8 евро, т.е. доста дребно играят. По думите на доктор Костадин Сотиров от Пловдивската колегия на Националното сдружение на общо практикуващите лекари, интересното тук в случая, че след позвъняването на телефона на лекаря няма индикация за осъществено обаждане, но пък на апарата на пациента има регистрирано обаждане от телефонния номер точно на лекаря и според IT специалисти става дума за използване на компютърна програма, която е лесно достъпна, а пък и личните телефонни номера на повечето лични лекари могат да се намерят свободно в интернет, тези, които са си ги публикували. Затова бъдете изключително внимателни и такава схема за телефонна измама, макар и със смешните, казано така, на фона на другите 4-8 евро искани пари, все пак циркулира и страната и никой не е застрахован. Братя Аргирови и Тони Димитрова в следващите минути с пожеланието за един хубав вторник в нашата компания.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промените в удължителния закон за бюджета, чрез който да се позволи теглянето на повече дълг. Предвижда се да се определи праг

0: 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането си от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Премиера Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали до Министерство на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Комисията по икономическа политика в Народно събрание се събира на извънредно заседание. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличението на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Съединените щати и Иран постигнаха рамково споразумение за прекратяване на продължилата близо 4 месеца конфронтация, като подписаха меморандум за разбирателство, който според американски представители ще бъде официално оформен на церемония в края на седмицата. Американският вице-президент Джей Ди Ванс определи меморандума като много общ документ от около страница и половина, подчертавайки, че ключовите детайли предстои да бъдат договорени в следващ етап на техническите преговори. По думите му, бъдещото споразумение задължително трябва да предвижда завръщането на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия в Иран. Великобритания обяви нов пакет от мерки в подкрепа на Украина, който включва доставка на ядрено гориво за украинските атомни електроцентрали и разширяване на санкциите срещу Русия. Решението беше представено от британския премиер Кир Стармър на вечерието на срещата на лидерите от G7 във Франция. По думите му, Лондон засилва натиска върху Москва, като едновременно укрепва енергийната сигурност на Киев и ограничава финансовите ресурси, използвани за финансиране на руска военна кампания. Ключов елемент от новата подкрепа е споразумение на стойност 210 милиона британски лири, по силата на което международната компания за обогатяване на уран Уренко ще осигурява ядрено гориво за украинския държавен оператор Енергоатом през следващите 2 години. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Отборите на Белгия и Египет завършиха при резултат 1-1 в интригуващ сблъсък в Сиатъл от група Г на Световното първенство по футбол. Емам Ашур откри резултата за Египет, автогол на Мохамед Хани в средата на втората част възстанови равенството. Белгия имаше първата голова ситуация в 6-та минута, но Кевин Де Бройне не намери целта от добра позиция. Египет поведе с гол на Емам Ашур в 20-та минута след асистенция на египетската суперзвезда Мохамед Салах на връх 34-я му рожден ден. В края на първата част Шарл де Кетеларе свали топката за Жереми Доку в наказателното поле. Той стреля от воле, но малко над вратата. Кевин Де Бройне имаше 2 отлични ситуации, като при първата оцели градата от пряк свободен удар. Омар Мармуш и Ашур излязоха на стрелкови позиции за Египет, но ударите им преминаха в страни. В 65-та минута в игра влезе водещия голмайстор Ромело Лукако и секунди по-късно нападателят беше в центъра на събитията, принуждавайки защитникът Мохамед Хани да си вкара автогол след прострелно центриране на Мюние.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20

0: 20 и 23 градуса. До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт с дължина около 5,5 км се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Супер, Саши, Илиан и приятелю, в 8 часа и 9 минути ни посрещат в новия час на Капучино. Добро утро, а това време е запазено за хороскопа с дата днес 16 юни. Зодия Овен, благоприятен ден за бизнес инициативи и за романтични преживявания. Не се отказвайте от идеите си, дори да ви изглеждат твърде смели. Някои от вас е възможно да постигнат напредък по личен въпрос, който отдавна е създавал напрежение в семейството. Зодия Телец. Днес ще искате яснота по въпроси, около които има много недоизказани неща. Още от сутринта някой може да постави въпрос, който отдавна сте отлагали. Замислете се сериозно, не се затваряйте в себе си, не упорствайте и намерете решението. Не отлагайте повече. Близнаци, ще бъдете в силна комуникационна форма още от сутринта. При вас нещата ще се движат твърде бързо. Денят носи новини, разговори, възможности. Това ще ви зареди с много енергия.

0: енергия, но пък може и да ви изкуши да се разпилеете в прекалено много посоки. Раци, преживяванията днес няма да са от най-приятните за повечето от вас. Събитията няма да ви засягат пряко, но ще ви засегнат по някакъв начин, ще ви напрегнат също така. Не е препоръчително, раци, да давате пари на заем, дори на близки хора. Нали знаете, ако не искате да си развалите отношенията, не намесвайте парите в тях. Зодия Лъв, действайте активно, с каквото и да се заемете, ще получите съдействие и одобрение. При някой от вас идва и материална придобивка днес. Деви, обичайните занимания няма да ви затруднят, но доста ще ви оттекчат. Използвайте личното си време да свършите и неща, които ви доставят удоволствие, не всичко е работа. Зодия Везни, трябва да бъдете изключително внимателни и наблюдателни днес, не само на работното място, но и в личния си живот. Каквото и да се случва, съхранете спокойствието си, всичко ще се разреши до края на деня. Поглеждаме към скорпионите, които днес ще бъдат по-проницателни от всякога. Малко неща могат да останат скрити от вашето внимание. Интуицията ви ще работи безпогрешно. Денят е подходящ за важни решения, действия или разговори. Стрелци, искате да избягате днес от рутината, ще ви привличат нови места, нови хора. Хубаво е да си свършите обаче важните задачи и след това може да помислите как да си разнообразите деня. Зодия Козирог. Днес ще трябва да проявите повече търпение от обикновено. Прибързаните реакции могат да доведат до недоразумения както в работата, така и в личния живот. Старайте се да изразявате мислите си спокойно. Водолей, не е подходящ момент за рисковани решения или сериозни финансови ангажименти. Ще бъдете доста разсеяни днес и това ще ви накара да допуснете грешки. Ако е възможно, си вземете малко почивка. И завършваме с рибите, при които денят започва спокойно и уверено. Ще бъдете така пред прага на важни решения, които могат да окажат влияние върху вашето бъдеще. Не се страхувайте да действате, риби, особено когато сте убедени в избора си.
1: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.

А дали са и Халит Муслимович в дует в ефира на Радио Веселина в 8.19. Добро утро! Да знаеш чущ език поне един е голямо предимство и е важно нещо, особено в днешния свят и в днешното време, което живеем. А тези, които знаят повече от два езика, са малко. Само 3% от българите са полиглоти. Това показват данни на Евростат. По този показател сме близо до гърците, които са даже малко под нас, само 2%. 3% от българите говорят 3 чужди езика. Да уточня само тук какво се има предвид под понятието полиглот. Точно 17 пъти повече от нашите триезични сънародници са гражданите на Люксембург, които са лидери в тази класация. Там над половината от жителите говорят 3 езика. Среброто и бронзът са за финландците, при които 44% говорят 3 езика. И норвежците, за тях бронзът с 43%. Всеки трети словенец и швейцарец може да се похвали с подобни езикови умения.

Интересното е, че ако се разгледат европейските държави, големи като Испания, Франция, Италия, там хората разчитат народните си езици без притеснение. Испания 5%, Франция 4%, Италия 4% знаят съответно повече от два езика. Някои от балканците впечатляват с владеенето на чужди езици. И такъв, например, такъв е всеки пети сърбин. Всеки пети сърбин, колкото нидерландци и шведи знаят по три езика. Полиглотите в Северна Македония са 9%, почти колкото германските, там те са 10%. Толкова за чуждите езици. На територията на България оставаме сега с Мария Илиева и Прея.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Такси Ми for Business вече работи.
4: Браво.
3: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
4: Къде работят тия хора?
3: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
4: Да.
3: Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
4: Бизнес, бизнес, бизнес.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра

0: Инвертерен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет следогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcal са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: А имам ли право на втори отговор?
5: Давай.
6: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
5: Верен отговор.
6: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
7: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

Десите и добро момче, част от най-добрият микс от песни тук в ефира на радио Веселина. Добро утро, секунди ни делят от 9 без 25 на днешният 16 юни вторник. Знаете колко е важно да се пие вода, поне литър и половина-два на ден. А знаете ли, че никога не трябва да пием от вода, която е предстояла в колата, в бутилка? Говоря за пластмасова бутилка. Изключително опасно е това, предупреждават специалистите. Ако навън дори е 25-30 градуса, вътре е

0: Температурата в колата е доста по-висока, стига до 70 градуса, а пластмасовите бутилки за еднократна употреба не са проектирани да издържат на подобни условия. При такова сериозно нагряване, особено сега, през горещите дни и през летните месеци, материала се нарушава, химическите съединения започват да се отделят във водата в пъти по-бързо и агресивно, отколкото ако се съхранява на стайна температура. И дори да погледнем водата и да и няма нищо, нито на вид, нито на вкус, изключително много материали при нагряване се отделят, които са вредни. Оттам водят до промени в тялото. Освен това, само за няколко часа водата в колата се превръща в опасен бактериологичен коктейл, който води до проблеми. Изберете си бутилка от материал. Има всякакви бутилки, които могат да се използват и да стоят в колата и нищо да им няма, но никога не пийте вода от пластмасова бутилка, престояла в колата, особено през летните месеци. Нещо важно.
1: Стани плажен диктатор с радио Веселина.
0: На плажа водата е позволена, даже е задължителна, за да не се дехидратирате. А освен това, на плажа си има правила, които трябва да се спазват. А в рамките на играта Плажен диктатор, заедно с вас пишем новите плажни закони, тъй като ви даваме възможност да станете владетели на плажа за един ден. Предизвикваме ви да измислите най-смешното, абсурдно или забавно правило, с което трябва да се съобразяват всички плажуващи. Имате пълна така свобода на мислене. Пуснете въображението си и се регистрирайте още сега на radioveselina.bg. На 22 юни в понеделник двама от вас ще спечелят една много приятна лятна награда — маркови слънцезащитни комплекти. Поглеждам към регистрациите, откривам Илина Тързиева от Велико Търново, която е написала: забранявам носенето на телефон на плажа. Съгласна съм. Виктор Бочев от Силистра и Сотир Сотиров от София имат различна гледна точка и поглед към забраните. Сотир Сотиров ни е написал: който гледа и обсъжда чужди гърди и задни части на плажа, е наказан да гледа в морето, длъжен е да каже на жена си или на компанията, а ако няма жена, да почерпи със студени алкохолни или безалкохолни напитки. А пък Виктор Бочев ни пише: да бъде забранено на всички русикаки да носят сутиени. Слагам многоточие тук, очакваме и вашите регистрации. Най-забавното, абсурдно или смешно правило, което бихте въвели на плажа, ако можехте.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което ето, вие сте владетел.
5: Стресът има много лица.
6: Закъснявате.
7: Викате в училище.
5: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
8: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
9: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
10: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
11: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: LaserMed. 024-760-760.
12: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
13: Това е ситушка.
12: От Мандра Ситово.
13: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
12: Онова гъстото и вкусното.
13: Истинското кисело мляко Ситово.
12: И любимото ми сирене.
13: Доброджанското сирене Ситово.
12: Млечни продукти Мандра Ситово.
13: Вкусът, който помниш от дете.
4: Пролет, празници, пътуване.
13: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Einzweig Magnazym.
13: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
13: Magnazym, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazym от Magna Labs.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Точно 8 минути остават до новините на Радио Веселина в 9. Това е момента, в който поставяме финал на срещата ни в Капучино. Такова беше началото на новия ден и на утрото в компанията на мен, Вера. Оставам ви в компанията пък и на най-добрият микс от песни. Станцувайте деня в компанията на Графа и Белослава след 9. Ще бъдем отново заедно в играта 5 от 5.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, възнаграждението на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-високо от минималната работна заплата. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Сравнението с други европейски държави показва значително по ниски съотношения. В Испания народните представители получават около 2,5 пъти минималното възнаграждение, във Франция съотношението е около 4:1, а в Германия около 5:1. Предложената от правителството социална пенсия за старост в размер на 183 евро е 2,47% от линията на бедност, 390 евро 63 цента, се посочва становище на Конфедерацията на труда Подкрепа. От синдиката настояват от социалната пенсия да не се увеличава с 7,8% по швейцарското правило, както останалите пенсии, а с ръста на линията на бедност 13,5%. Синдикатите и бизнесът започнаха обсъждане на законови промени, внесени от Продължаваме промяната и Демократична България. Те са заплащането на осигуровки от държавните служители и за обезщетението на майките, които се връщат по-рано на работа. От КТ Подкрепа дават принципната си подкрепа за внесения от Венко Сабрутев и група народни представители проект за промени в Кодекса на социалното осигуряване за повишаване на обезщетенията от сегашните 50 на 100% при неизползване на отпуската за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Европейския парламент в Страсбург днес ще дебатира и утре ще гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя към Европейския съюз. В доклада, който беше приет в началото на месеца в Комисията по външни работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на Република Северна Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави. Дебата в Европейския парламент се провежда ден след като в Скопие бяха запалени 2 дипломатически автомобила на българското посолство. Франция и Великобритания вече изразиха готовност да се включат в разминирането на Ормуския проток веднага след като конфликтът бъде преустановен. На форума присъстват и лидерите на Египет, Катар и Обединените арабски емирства. По-късно те ще проведат срещи с Доналд Тръмп. САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за прекратяване на огъня в Близкия изток, а израелския премиер

0: Бенямин Нетаняху заяви, че независимо от постигнатото споразумение между Иран и Съединените щати, битката не е приключила. Той обяви, че израелската армия ще остане в ливанската буферна зона, колкото е необходимо. На пресконференция в Йерусалим Нетаняху сподели, че с Доналд Тръмп не винаги са на едно мнение и че той ще защитава интересите на Израел. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Иран заличи два пъти изоставане от един гол и завърши наравно 2-2 с Нова Зеландия на световното първенство по футбол. Така двата отбора спечелиха по една точка и останаха равни класирането заедно с Белгия и Египет, които завършиха 1-1. Матчът в Ингълвуд започна след малобройни протести от представители на иранската диаспора срещу режима в страната, но до ескалация не се стигна. Нова Зеландия поведе още в 7-та минута чрез Илайджа Дъст, който беше точен с воле. Рамин Резеян изравни в 32-та минута за иранците, които се радваха на сериозна подкрепа по трибуните на стадиона в Лос-Анджелис. Само 9 минути след началото на второто полувреме 26-годишният Джъст крило на шотландския Мадърлел възстанови преднината на отбора на Нова Зеландия, след като прехвърли вратаря след нова асистенция на Лут, но и това не беше достатъчно за Нова Зеландия. В 64-та минута Мохамед Мухайби беше точен с глава, за да оформи крайното 2-2. Следващ матч на Иран е отново в Лос-Анджелис, където съперник на отбора ще бъде Белгия. Нова Зеландия ще срещне Египет във Ванкувър.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса. Ограничено е движението в посока София в 5-километров участък от автомагистрала Тракия, 55-60 км. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Здравейте на територията на знанието. Играта 5 от 5 започва точно сега. Нейният втори кръг, 9 часа 11 минути. Аз съм Вера и съм готова с въпрос. Фауната е наш домакин във втори кръг на играта. А за да участвате, трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни. Търсите едно животно днес. Полуводно животно, бозайник. Името на това животно означава... който еде трева, така да го кажем, но пък е отличен пловец. Вегетарианци по природа хапват основно плодове, водни растения, трева, както разбрахте. Теглото му може да достигне до 60 кг или до 130 см дължина. Обитава предимно Южна Америка и различни влажни зони обича. Спирам до тук. Кое ли е това животно? Малко по-нестандартно е. Но пък съм сигурна, че ще помислите и ще стигнете до верния отговор. Чакам вашите предположения на 0878801080 и бързам да ви напомня, че и друг някой ви чака. Подробностите сега. Звездата на Балканите Лепа Брена ви чака за една специална вечер на 26 септември в 19 часа в зала Арена 4 Осмици София. Една вечер, която ще ви накара да танцувате, една вечер, която ще ви накара да пеете с глас и от сърце, една вечер, която ще върне спомени, ще създаде нови. Не пропускайте тази вечер заедно с Лепа Брена шоу. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на Купи билет. Точка БГ.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Играете, предполагате, всъщност търсите едно животно. По времето на конкистадорите това животно било обявено за риба, за да може да се използва за храна в четвъртък, когато се разрешава разрешавало тогава яденето на риба. И до днес в някои страни отглеждат тези животни заради месото им или заради козината им. Изключително чистоплътно животно прекарва часове в грижи за външния си вид. Какво мога да ви кажа още? Животно, което позволява различни дребни птици да се качват върху тях, на козината им, дори могат да ги превозват безплатно. Кое е това животно? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
1: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
5: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
6: 3 плюс 1?
7: 3 плюс 1.
6: 3 плюс 1 в Kings Valley.
7: Да, да и да.
8: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
8: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро.

0: 605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans. 0886-226060.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: до 19 юни, петък, от 7 до 16.30 за премахване на крайпътна растителност. Временно се променя организацията на преминаването в отсечката между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафика с изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнението на дейностите по трасето трафикът преминава в активната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Тук съм, макар и малко да се забавих, съм тук, за да ви дам още жокери за животното, което търсим. Животно, наподобяващо на външен вид морско свинчено, доста по-голямо по размери. Така, сред екзотичните домашни любимци много хора си ги отглеждат в домашни условия. На предните си лапи това животно има 4 пръста, на задните по 3. Изключително социално животно, обикновено живеят в групи между 10 и 20 индивида. Много лесна плячка са за ягуарите, кайманите и големите змии, затова те са и основните им врагове. Кое е това животно? Последна възможност да се включи.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
3: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
8: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
9: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед.

0: 4 филиала в България и Сърбия.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: На финала на играта е време да разкрием и верния отговор. Бях скрила най-големият съществуващ гризач в света, който, както казах, достига до 65 кг. Половодно животно, близък роднина на морското свинче. В превод от така гуарани, името му означава повелителят на тревите или господарят на тревите. Имаше предположение тапир, имаше предположение видра, имаше предположение бобър. Всъщност капибара е верният отговор. И точно 20 от вас отговориха по този начин. Майстори на плуването, зъбите им никога не спират да растат, тъй като се хранят с твърди треви и растения. Зъбите им се износват постоянно, за сметка на това обаче растат непрекъснато. Имат интересни звуци, комуникират си помежду си чрез уникален набор от звуци, от цъкане и свиркане. Казах ви, че когато са притеснени, могат да издадат и звук наподобяващ кучешки лай, също така могат и да ръмжат. Ами капибарата е верния отговор. Много хора пси ги отглеждат като екзотичен домашен любимец. Благодаря на всички, които се включихте с предположения на ефирния телефон. Тези, които не успяхте, утре имате нова възможност да го сторите в трети кръг на играта. Аз съм Вера, пожелавам ви да имате един приятен вторник. Светлана е тук и след 10 поема щафетата. С мен ще се чуете точно в 7.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настояват държавните служители да започнат сами да плащат своите осигурителни вноски, както правят всички останали работещи в страната. Искането беше защитено пред ново от изпълнителния директор на КРИП Боян Митракиев, докато председателя на Синдиката на административните служители в КТ Подкрепа Кремена Атанасова заяви, че синдиката принципно подкрепя идеята, но само ако тя не води до намаляване на доходите на служителите. Според Боян Митракиев, сегашния модел създава несправедливост между работещите в частния и публичния сектор. По думите му, освобождаването на част от държавните служители от лични осигурителни вноски е било въведено преди години като механизъм за компенсиране на по-ниските заплати в администрацията, но днес условията са различни. От КРИП изчисляват, че ако държавните служители започнат сами да плащат осигуровките си, положителният ефект за публичните финанси може да достигне стотици милиони годишно. След палежа на двата автомобила на българското посолство Скопие има задържан за подозренията 44-годишен мъж. Случайен вандализъм или провокация, темата коментира пред нова журналиста Петър Колев. Той не вярва на версията, която се разпространява в някои медии в Северна Македония. Според нея, мъжът бил гледал репортаж от преди няколко месеца, в който са показани неправилно паркирани автомобили, сред които били тези на българското посолство. Това го ядосало и той е решил да ги запали. Това са пълни глупости, казва Колев. Според него, в основата на случая се лежи нещо друго. В Северна Македония има стимулирани, толерирани и покровителствани от държавните институции и политиците престъпления. Тези престъпления са насочени срещу всичко българско, започвайки от гражданите, които се самоопределят като българи, каза Колев. Сметната палата започва мащабна проверка на Министерство на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите за това как са изразходвани над 1,3 милиарда лева, предназначени за превенция, овладяване и възстановяване след горски пожари. Одитът ще обхване периода от началото на 2024 до средата на 2026 година и ще проследи не само как са използвани средствата, но и доколко институциите са били подготвени да реагират при бедствия и дали са работили координирано. През 2025 България е сред 10-те най-засегнати от горски пожари държави в Европейския съюз. Само за една година у нас са изгорели близо 300 000 декара гори, включително територии от мрежата Натура 2000. Срещата на върха на страните от G7 продължава със същинската част от разговорите. Дневният ред ще бъде доминиран от кризата в Близки изток след постигането на споразумение между Техеран и Вашингтон. Великобритания и Франция вече сформираха мисия за подпомагане на корабоплаването в Ормузския проток, като френските и британските сили ще бъдат подкрепени от Нидерландия и Италия. Очаква се, че страните от G7 ще призоват Доналд Тръмп да преосмисли стратегията си по отношение на войната в Украина. Владимир Зеленски също е във френския курорт Евиан, където може да има отделна среща с Тръмп. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Уругвай стигна само до 1-1 срещу Саудитска Арабия в мача от първия кръг в група Х на световното първенство по футбол. Това беше нова изненада в турнира, след като по-рано в откриващия двубой от групата европейския шампион Испания завърши с нулево равенство срещу дебютанта Кабо Верде. Южноамериканците имаха превъзходство и създадоха повече положение, но не успяха да се възползват. В 41-та минута след корнер на Мохамед Кано от дясно, Муса Пал Джуаир стреля с глава. Муслера изби, но при добавката отблизо Аламри откри резултата. След час игра Мануел Огарте стреля от дистанция, но топката се

0: отби от дясната града на вратата на Саудитска Арабия. Южноамериканците продължиха да натискат и в 80-та минута заслужено стигнаха до изравняване. Араухо реагира най-добре на отскочила топка и от малък ъгъл я прати в мрежата за един на един. Самия край уругвайците още на два пъти бяха близо до пълен обрат, но Дел Крус и Валверде не успяха да вкарат. Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса. До 19 юни, петък, от 7 до 16.30 за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на преминаването в отсечката между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафика с изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнението на дейностите по трасето трафикът преминава в активната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

време, хубаво настроение, музиката някакси е в унисон с всичко това и разбира се интересните истории, които започвам да разказвам. Това е забавната част на деня. Оп, имам муха в студиото. Добре си дошла и ти. А иначе днес в VIP зона по радио Веселина ще се поразходим из интересни истории, събирани от целия свят. И аз започвам с една мисъл на Харуки Мураками. Разкошен, много интересен японски писател. Ако не сте чели нищо от него, горещо ви го препоръчвам. Използвай парите си, пише той в една от книгите си, за неща, които могат да се купят с пари. Използвай обаче времето си за неща, които не могат да се купят с пари. Много дълбоко и много смислено послание, напълно в синхрон с времето, в което живеем. Поспрете за малко, помислете и след това продължете.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Брескица слушахме и продължаваме с Тони Димитрова. Това до рекламите. Най-добрия микс от песни по радио Веселина продължава. А след интересната мисъл, че парите трябва да си ги харчим за неща, които струват пари, а времето да си харчим за неща, които не могат да се купят с пари, си мисля, че навлезнахме в следващата тема много естествено. 101 години от рождението на Георги Парцале. Време. Просто време. На някои хора им трябват време, за да имат възможност да разгърнат големия си потенциал. Незабравими роли. Остави този невероятен актьор след себе си. Незабравими реплики. Ново допълнено издание на биографията «Хамлет» от град Левски и филма «Жените на Парцале» в кино Одеон по повод 100 годишнината на актьора. Всъщност на днешната дата се отбелязва годишнина от рождението. Свързан с българското кино изключително много. Свързан с създаването на основите на българския театър и кино от това време. Но така или иначе той пресъздаде едни роли, които ще останат запомнени. Смехът е сериозно нещо, казва той. Не можем да накараме хората да се смеят просто ей така на глупости. Друга негова популярна реплика е, че три неща са важни за него и най-скъпи. Здравето, приятелството и любовта. Защото те не се купуват с пари. И разбира се това, че смехът облагородява човека, прави го и по-възвишен и по-мъдър. Човек с чувство за хумор, нали знаете, някак си по-лесно се живее с него. Тежко на тези и на останалите около тези, които нямат чувство за хумор.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
6: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен.

0: а всеки промокод под капачката или езичето, футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Интересно нещо са новините. Една новина хваща алгоритъма, когато се пусне в интернет пространството и пътува милиони километри, преминава през милиони хора и къде ли още не. Бързо, кратко, точно и ясно. Една такава новина, и то свързана с музиката, не клюкарска. Тези дни обиколи всъщност целия свят. Очаква

Пали се турне на Rolling Stones през 2027 година, след като Мик Джагър намекна за предстоящи концерти. Фронтмена на Rolling Stones Мик Джагър всъщност не каза, той намекна, че легендарната британска група може да тръгне на турне през 27-ма година и каза, че с нетърпение очаква да се върне на сцената заедно с останалите членове на групата. В предаването много бих искал, каза той, и съм готов да тръгна, да се надяваме, че това ще се случи. Знаете, след дълго мълчание те представиха нова музика на почитателите си, което всъщност означава, че старите момчета не са се изморили. Въпреки че са всички около 80 и плюс годишна възраст, те са в страхотна форма и да, могат да издържат едно такова турне и наистина да накарат публиката да поудява така, както само те го правят.

0: си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: 3 плюс 1.
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley.
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Стресът има много лица.
9: Закъснявате.
10: Викате в училище.
11: Пак спря интернета.
12: Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
13: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Пазарджик на 19 юни от 18 часа в парк Острова. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Хайп да вайб.
15: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
16: И със съдействието на...
17: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на радиовеселина.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10.52 ли показва часовника? Да, не е време да му умрите хората сега, с които работите. Дайте им възможност да изпият едно кафе, да се съвземат и тогава ги натискайте да работят. Казвам това за всички готини работни колективи, които са на честотите на Радио Веселина. А ние бързаме с следващите песни да продължим мудърно напред. Ще слушаме Пановска Лидис, при това Михаела Филева. Има още една изненада.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В Демократична България сме толерантни към управлението на новия кабинет, но по теми като здравеопазването не можем да бъдем такива. Надяваме се и управляващите да не бъдат толерантни по тази тема. Това каза депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев пред Нова. По неговите думи е време всички ръководни длъжности да са с публично ясни и обявени нетни заплати. Преди време от ДБ имахме инициатива да се разбере ръководителите във всички държавни дружества, регулатори и комисии кой какви заплати получава. Някои отказаха да ни предоставят такава информация. Тогава се оказа, че НАП са си разпределили 50 милиона под формата на бонуси на ръководството. Мирчев заяви, че не може директори на болници да получават 1000 евро, а здравното заведение да е на загуба. Той подчерта, че младите медици заради заплащането са принудени да напуснат страната и да работят в страни като Германия и Великобритания. Цените на петрола се понижиха, световните борси отчетоха ръст, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта. Очаква се Ормузкия проток да бъде напълно отворен в петък, но според експерти ще отнеме седмици преди той да възстанови нивата на трафик от преди войната. Цените вървят плавно надолу. Дизеловото гориво беше наближило евро и 80, а сега го виждаме, че 1,57. При бензина намалението е малко по-малко, но очаквам следващите 2-3 седмици цените да са доста под 1,50 евро при бензина и дизела, прогнозира Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на търговците и производителите, вносителите и превозвачи на горива. При газта също се вижда сериозно намаление с повече от 10 евроцента през последните седмици. Общия дефицит за 2025 година е около 5,5% от брутния вътрешен продукт. Това заяви пред БНТ председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков. Консервативно изчислено дефицита ще достигне между 2,2 милиарда евро и 3,4 милиарда, което означава общ дефицит около 5,56% от БВП за 2025. Дянков заяви, че с процедурата за свръхдефицит е даден толеранс на новото правителство. Големия въпрос обаче е дали има реформи. Аз твърдя, че няма. Екипът там е съставен от бивши министри и заместник министри, които са отговорни именно за тези бюджети. Дянков даде предложение за намаляване на бюджетния дефицит. Вече се вижда края на военното измерение на конфликта между САЩ и Иран. Това коментира пред Нова международния анализатор Мартин Табаков. Според него нито едната от двете страни има желание отново да се върне на пътя на войната. Има обаче много странични фактори, които биха могли евентуално да допринесат за възобновяване на конфликта. Един от тези фактори е това, което се случва в Ливан, където Израел и Хизбула са в активно военно противопоставяне. Това, което чуваме от Техеран и самите американци допуснаха да бъде направено, е да се обединят две отделни теми. От една страна САЩ и Иран, от друга Израел и Ливан, да бъдат разглеждани заедно. И това е успех за иранската дипломация, обясни Табаков. Тази война е обесилила американския имидж на държава, която, като си науми нещо, може да постигне, смята анализатора. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум призова ФИФА да ревизира ценовата рамка на билетите за световното първенство. Държавният глава на един от трите домакина на финалите заяви, че футболът е много повече от бизнес. Футболът е нещо различно. Всичко това трябва да ни накара да се замислим, дори и хората във ФИФА, каза тя. ФИФА не отговори на изявлението на Шейнбаум, но миналата седмица президента на организацията Джани Инфантино подкрепи планираната ценова рамка и заяви, че тя е съвсем адекватна за пазара в Северна Америка. Пропуските за МАК

0: Чувате, бяха пуснати в свободна продажба по-рано през годината за суми между 140 и 8680 долара. Някои от тях паднаха драстично, но други се покачиха. Билетите за финала струват 32 970 долара, а на вторичния пазар са дори по-високи. Мексиканският президент Шейнбаум заяви, че приема световното първенство да бъде ръководено като бизнес, но също така подчерта, че футболът трябва да бъде инструмент за сближаване на хората, както и в другите спортове.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса. До 14 часа днес движението в участъка от 16 до 19 км на автомагистрала Марица в двете посоки се осъществява в активните ленти поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Новия час, дами и господа, 12 минути след 11 часа. Продължаваме с още от музиката, настроението и всичко това, което си говорим във времето за VIP зона. Сега актрисата Енджей Ртем от Шербет за боровинки е претърпяла изключително тежко. Тежък здравословен инцидент, заради който е починала от сърдечен удар. Тя е само на 35 годишна възраст и това се е случило ден след като отпразнува рождения си ден. Освен Шербет за поровинки, тя е изключително харесвана. Актриса участва в различни други филми. А тази новина беше първото, което току-що ми излезе, като апгрейднах страницата. След малко във VIP зона по радио Веселина ще ви разкажа за Адел и за нейната нова половинка в живота, за тяхната връзка и въобще какво се случва през 5 години, в които са заедно.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Стани плажен диктатор с радио Веселина.
2: Да си плажен диктатор означава да диктуваш правилата. Ние от Радио Веселина сме готови да ви дадем да измислите по едно правило, което ако зависи от вас, да се въведе за всички възможни плажове. Радио Веселина открива сезон лято 2026 и заедно ще пишем новия плажен закон. Какво би направил ти, този, който сега в момента ме слушаш, ако можеш да въведеш едно правило и какво би било то? На 22 юни двама от слушателите участвали ще спечелят награди маркови слънчезащитни комплекти. Я да проверим какво са писали към момента нашите слушатели, какви правила ще

въведат. Така, Магдалена Топузова от Добрини ще пише: ако аз съм плажен диктатор, щях да постановя всички да плуват с пояси за безопасност. Така морето ще бъде много приятно, без инциденти. Съгласна съм, Магдалена. Не, всъщност не съм съгласна. Добре би било, ама не съм съгласна. Аз на плитичкото и без това си плувам, така че защо и аз с пояс? Светлозаре Иванов Вичев от Русе. Ах, Светлозаре, ще забрани носенето на горнището на Банския при жените. Естет човек, друго не мога да кажа. Розалия Вичева от Русе, сигурно неговата половинка, пише: забранявам варената царевица на плажа да се плаща. Абсолютно съм съгласна. То някакси традицията повелява да си хапнеш една царевичка след обед. А между другото, много се е вдигнала цената на царевичката, да не знам как ще я караме тази година. Още сега влезте в сайтът ни radioveselina.bg, дайте своето предложение, бъдете плажен диктатор, а сега слушаме... Мария Илиева, супер жена!

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
5: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
6: А, така.
5: Оне ден една жена

0: останала до по-късно в работа.
1: Не.
0: Шефовете й ползват такси Мифор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
1: Идеално.
0: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи такси Мифор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
2: On Clinic. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 31 60 60.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Бързаме с времето, с най-добрия микс от песни, с всички, които са в наша компания. Бъдете весели, усмихнати и се надявам много добро настроение да имате. А Джон Малкович рекламира Хърватия, главната звезда на новата туристическа кампания на Хърватия. Филм «Хърватия, чувам, че е красива», това е заглавието, бе представен, а главно действащо лице е Джон Малкович. Да се замислих напоследък как сме хвалили България пред чужденците, че да ги накараме да дойдат тук, да видят планините, да видят балнеотуризма, да усетят красотата на българското Черноморие. Не знам. Въпрос, след който няма отговор, едно голямо многоточие. Те първа, може би ще мислят за нови рекламни стратегии и всичко останало. А като говорим за хубави неща в България, не мога само леко да не рамкирам и новината, че Вагнеровият фестивал в София завърши с абсолютен рекорд. Да, оркестъра на Националния оперен театър е поръчал инструменти специално за повода, за да достигне търсенето на композитора, звученето на браса, това, което всъщност прави различното звучене, и с абсолютен рекорд, което е добрата част от включването.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно. Няма движение.
4: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
0: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
9: Давам му целувките.
8: 14 песни, изпълнени с истини.

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Какви чекли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае!
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Мамо! Крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: А, от Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.бг.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Гледали сте филма Трейнспотинг? Сетих се за него. Филм от 1996 година на режисьора Дани Бойл, базиран на едноименната книга на Ервин Уелш. Във филма на практика, на пръв поглед, може би е по-правилно да използвам, да, на пръв поглед се разказва за живота на хероинови и зависими младежи в Единбург. Номиниран е за Оскар, защото всъщност филмът се оказва, че показва една много по-голяма друга част от това какво се случва с хероиново зависимите. След няколко неуспешни опита на младите хора да се върнат в обществото и да заживеят нормален живот, шотландците започват отново да употребяват хероин. Дори един от тях, който е водил здравословен начин на живот и е бил футболист, започва да употребява наркотици и спада в депресия, тъй като приятелката му го напуска. После има някакви трагедии и така нататък. В края на краищата се оказва обаче, че този филм е хубав да се гледа отново, защото отваря много нови теми, свързани с начина, по който разбираме свободата, с начина, по който избираме да живеем и всичко останало. Ако ви се рови още в тази насока, ви препоръчвам

Бутите начин да си намислене с много интересни книги и филми. Или, примерно, както бяха написали, избери живота, избери работата, избери кариерата, избери семейството, избери един огромен телевизор, пералня, кола, електрическа

посланието на Трейнспотинг от 96-та година. Знаете, че от време на време се сещам за понякога от старите филми, които така се опитвам отново да презентирам и да върна интереса към тях. Надявам се. 8 минути преди новините в 12. Да си припомним Каризма, рискувам да те имам.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Групата на калашниците далеч не са непознати на властите. Когато е имало акции срещу техни членове, вероятно не са били събирани достатъчно доказателства срещу тях. Това каза журналистът от БНР Николай Христов пред Нова Нюс. Според него е важно какво ще успее да докаже прокуратурата, а за това са важни свидетелските показания. Лора Георгиева, която е старши правен експерт от Антикорупционния фонд, каза, че отново се работи кампанийно и стихийно. По нейни думи, дейността на полицията и прокуратурата не се изчерпва с реакция на нещо, което вече е станало. Най-важната работа, която трябва да се свърши, е дейността по превенцията. Тя изрази съгласие с тезата, че за да се докаже

0: виновността на задържаните от групата, трябва да има свидетели. И двамата гости обаче посочиха, че най-вероятно момичетата, станали жертва на дейността на калашниците, няма да свидетелстват срещу тях. Те изразиха мнение, че видеята в социалните мрежи могат да се ползват като доказателства. Министър-председателя Румен Радев представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. Това е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Правителството направи първа стъпка към създаването на автоматизирана система за контрол върху разходването на публичните средства и обществените поръчки. Това обяви премиера при представянето на новата дигитална платформа за проследяване на публичните разходи. Според министър-председателя, инициативата е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси. Поехме ангажимент не само да ограничим достъпа на определени икономически кръгове до публичните ресурси, но и да създадем механизми, които да предотвратят бъдещо овладяване на институции и обществени средства, заяви Радев. България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз съвместна инициатива за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Проектът беше обсъден по време на заседание на Съвета по външни работи на Европейския съюз в Люксембург, в което участва и българския външен министър Велислава Петрова. Идеята е новия център да бъде един от ключовите инструменти за укрепване на сигурността в Черноморския регион в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за Черно море. Предвижда се структурата да функционира едновременно във Варна и румънския град Констанца, като в бъдеще може да работи съвместно и с други съществуващи регионални механизми и организации. Според българската страна, центърът ще подпомага обмена на информация, координацията между държавите и наблюдението на рисковете за сигурността в Черно море. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Селекционера на националния отбор на Норвегия по футбол Столе Солбакен призова играчите си да подават на нападателя Ерлинг Холанд, който е готов за първия матч на страната на световно първенство от 28 години. 25-годишният нападател, който отбеляза 16 гола в 8 квалификационни мача, изглежда отново е намерил най-добрата си форма, след като получи почивка в края на сезона във Висшата лига за Манчестър Сити. Надявам се да окаже много голямо влияние. Ще продължим да му даваме шансове, а ако дава шансове на Ерлинг, той има навик да вкарва, заяви Солбакен. Норвежкият треньор похвали и капитана Мартин Йодегор, който натрупа най-много асистенции в европейските пресявки, въпреки че отсъстваше дълго заради контузия. Солбакен обясни, че неговата липса е накарала тима да се развие и да добие увереност. Играчите около него се развиха заради това. Така те добиха повече увереност в себе си, каза норвежецът.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
4: Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. В Южна България има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода между 20 и 23 градуса. Временно е ограничено движението по пътя Велико Търново търговище в района на Джулюница поради провеждане на следствен експеримент. Обходният маршрут за леки автомобили е през Джулюница. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

12:10 показва часовника. Вие слушате VIP зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни. Сега поглеждам към следващата новина и тя, разбира се, е свързана с очакването на матча Аржентина-Алжир. Знаете ли, примерно, ако се чурите и искате в унисон с доброто настроение да си приготвите нещо от културите на двете държави. Един от големите фаворити за титлата Аржентина се изправя срещу амбициозния тим на Алжир. Две емблематични ястия на двете страни, които в различните сайтове са предложили. Веднага националната гордост на гаучосите. Асадото не е просто храна, а истински ритуал. Големи парчета телешко месо се приготвят бавно на жара. Приятелите и семейството се събират. Часове докато се готвят и си говорят. Телешките ребра или стековете се овкусяват с зехтин, едра, морска сол и черен пипер и задължително се прави сос чимичури от магданоз, чесън, оцет, зехтин и люти чушки по желание. Овкусява се месото, изпича се бавно на скара барбекю, след което справите соса чимичури и го поднасете отделно. Алжир, примерно, може да си направите гарнитурата към това месо. Традиционния кускус с зеленчуци, морковчета, тиквички, лук, нахут, кимион, куркума, сол и черен пипер. Запързвате го, слагате кускуса, добавяте подправките, зеленчуците и, разбира се, си правите вместо сблъсък между история и амбиция и кулинария, си правите една прекрасна симбиоза. Не знам за кой сте вие, предполагам Аржентина ще бие Алжир, но това е само моето предположение.

0: Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

И след Бобан Реалич продължаваме с Миро и Алма, съвместната им песен там. Преди това любовната история на Адел, нещо за което тя никога не говори. И разбира се, годеника ти, който вдигна завесата. Рич Пол се казва. Той заедно са от 5 години. Знаете, техният живот и въобще романса им изключително прикрит. Но в интервю за подкаст разказа някои интересни неща, като например, че двамата сте засичали многократно, което постепенно е довело до тяхното запознаване и леко-полеко сближаване. Движили са се в едни и същи кръгове. Така започнали да прикарват повече време заедно. Смеяли се, шегували се, сърдечно, просто сърдечно. Но като в един момент започнали да имат нужда повече от разговори и така нещата се задълбочили. Той станал лице, което представлява интереса за емблематичната британска певица. Също признава, че не е бил сериозен слушател на музиката на Адел, въпреки че е бил запознат с гигантските й хитове, разбира се. Но всъщност не е до такава дълбочина. Двамата се сгодяват по време на концерта и в Мюнхен. И между другото, един от почитателите на Абел държеше табела с надпис «Ще се омъжиш ли за мен?». След като забеляза предложението, Адел учтиво каза «Не, не мога, защото вече ще се омъжвам, много оценявам». Така че, дали ще разширят семейството си, дали ще имат още сега, Адел има 13 годишен син на име Анджело, който споделя с бившия си съпруг. А спортният агент, не се знае много за децата му, знаем, че има 3. Но открито говори за това, че е станал баща в доста ранна възраст. 3 пъти. Така си го помислих, де. Та, това е любовната история на Адел. Толкова обикновена. В същото време, хубавото знаете ли кое е, че е толкова естествена.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
4: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
7: Брошура идва Проплан. От 11 до 24 юни. Проплан. Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти.

0: Нота. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
4: Продължаваме с Ариана.

0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Днешният обед в компанията на Радио Веселина и най-добрия микс от песни продължава с още много музика. Знаете, в 13 точно са новините, веднага след това времето започва да отделя колкото се може повече предимство на всички, които искат да се поздравят в ефира на Радио Веселина. Сега новина от последните часове. Певицата Бони Тейлър се събуди след месец в кома, получи сърдечен арест, но според екипа ти състоянието и се подобрява. Бони Тейлър се събуди от медикаментозна кома. Състоянието и все още остава тежко. Преди дни екипът на певицата съобщи, че тя се възстановява, но много бавно. Намира се в интензивното отделение в Фаро, Португалия. Миналия месец бе поставена в изкуствена кома, след като бе спешно хоспитализирана, за да се помогне на възстановяването й. По-рано бе публикувано изявление, в което се съобщаваше, че Бони Тейлър е била приета за спешна операция на червата. Операцията е минала добре. Междувременно всички планирани концерти на изпълнителката до края на август бяха отменени и публикуваха изявление, в което благодариха на почитателите за подкрепата й. Така че Бони Тейлър е една истинска легенда от света на музиката. Всички й пожелаваме бързо възстановяване.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: 3+1. 3+1.
6: 3+1 в Kings Valley.
7: Да, да и да.
1: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Стресът има много лица.
11: Закъснявате.
12: Викате в училище.
10: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
13: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
14: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
15: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сметната палата започва проверка на управлението на дейностите по предотвратяване и овладяване на горски пожари, както и на мерки за възстановяване след тях. Одитът обхваща периода 2024, средата на 2026 и е насочен основно към МВР, изпълнителна агенция по горите. За 2024 бюджетът на МВР за пожарна безопасност е 461 милиона лева, а за 2025 650 милиона лева, като част от средствата за борба с горски пожари. Агенцията по горите разполага с близо 100 милиона лева, а по европейски проекти са предвидени още 163 милиона лева. Одиторите ще проверяват и финансирането за техника, предпазни средства, ремонти, обучение и подготовка на населението. България е сред най-засегнатите държави в Европейския съюз от горски пожари през 2025, като са унищожени около 300 000 декара гори. Данните показват, че 96% от пожарите са причинени от човешка дейност, а над 80% възникват извън горските територии и впоследствие се разпространяват. Кърджали е започнало разследване за неправомерно получени пенсии на стойност над 36 000 евро, съобщиха от полицията. Според данните, 76-годишна жена е подала в НОИ документ за осигурителен стаж с невярно съдържание, въз основа на който е получавала пенсии

0: в периода 2016-2026 година по случая образувано досъдебно производство за присвояване чрез използване на неистински официален документ. Разследването се води от сектор противодействие на икономическата престъпност и разследващ полицай. Евродепутатите ще обсъдят доклада за напредъка на Северна Македония по пътя към Европейския съюз в рамките на по-широкия дебат за европейската перспектива на Западните Балкани. Комисията по външни работи вече изрази съжаление за липсата на напредък спрямо предходния доклад и настоя Скопие спешно да възобнови политическия диалог, включително за приемането на необходимите конституционни промени, чрез които българите да бъдат вписани в Конституцията. Докладът подчертава, че политическата поляризация продължава да блокира ключови реформи и назначения. Евродепутатите изразяват загриженост и за слабия напредък в независимостта на съдебната система и борбата с корупцията, като отбелязват, че корупцията остава широко разпространена, а окончателни присъди по дела на високо ниво липсват. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Мохамед Салах стана първият африкански футболист, който записа гол или асистенция на рождения си ден в матч от световното първенство, откакто Опта води статистиката. Това е 1966 година. На своя 34-ти рожден ден той подаде за откриващия гол на Египет срещу Белгия, донесъл крайното 1-1. Салах игра 76 минути, създаде още 3 положения и промени хода на матча с подаването си към Ема Машур в 19-та минута. Египет остана без първа победа на Мондиал, но постигна престижно равенство. Следващите съперници на Египет са Нова Зеландия и Иран. Следобедните часове над Южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки, ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Движението по пътен възел Ябланица на автомагистрала Хемус посока София е ограничено до 18 юни в часовете между 8 и 20 часа заради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се пренасочва по пътя Бяла Ботевград до село Джурово, откъдето автомобилите ще се включат обратно на магистралата при пътен възел Джурово. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добър ден, 2 часа за вашето добро настроение, за всички работещи, за всички почиващи, за всички спящи, които сега вече се събудят, защото като дойде Какадора и ще им разфърля чаршафите. Формация Паскалев започваме. Знаете, тези 2 часа музиката е избрана от нас, а пък поздравите са от вас. Лепа време на помрачения слънца. Галена или Галена, който както му харесва 22 и 22. Демек 10 часа вечерта и 22 минути. Стан, Мила Борисавлевич, Софи Маринова и остата Антипас, Бобан Здравкович, Преслава, Мария Марулис, Надица Адемов. Те това са песните в първите 60 минути. Може да се обадите и да се поздравите на 0878-80-10-80 или ако минете леко и набрежно през сайта radioveselina.bg. Честито започва, защото Какадора е тук.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

След Лепа Врена, ще говоря за Лепа Врена. Тази неостаряваща и разкрасяваща се гранд дама на сръбската, пък и не само на сръбската, и на балканската музика. Може да я видите, да и се насладите на живо и да се почувствате близо до нея. Единствено на 26 септември, 19 часа, зала Арена 4, Осмици, София, Лепа Врена шоу. Билети може да закупите през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.б. Оп, ге. Оп, излиза от играта. купибилети.бг. А иначе сега продължаваме с поздрави. Също започвам с поздрави в честито. Специално за Роси от Таня, дори когато не съм на работа, мисля за теб. От дори когато не съм на работа, мисля за теб. Значи тя като е на работа, мисли само за нея. Значи за нея тая работата, замисли за нея. Така, да не разсъждавам. Поздрав за Радко Бояджията от Ласко, за Светлана от Горубляне, от Данчо, Илян Илиев от Горна Оряховица, за неговото пате. Мери, обичам те и чакам да се обадиш. Еми, това е положението. Обаждайте се и се поздравяйте. Вървим напред с 10:22 вечерта и Галена.

0: Новен му честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
5: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
6: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.
9: От Дансон. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
10: Он Клиник. За лято без хемороиди.
11: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
10: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
12: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
14: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев,

Да. Опа, опа, оп, оп. Било българско, па не било интелигентно. Аз като слушам как си говорят и в чужбина, и в Европа, и в Америка, се има опа, опс, мопс и всеки такива. Да. Опа, за най-новия член на колектива. Младен, добре дошъл от Ралица. От Васята за... От Васята, за моето момиче, с теб съм моя единствена любов. Мила мамо Мери, обичам те много и мили всъщност много от Стефи Илиева. Ласко поздравява Радко. Бояджията. Совке, аре бе душа. А, той е първо Иван. Не мога да се разбера тия двамата. Кой да запее първи?

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: 3+1?
3: 3+1.
2: 3+1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
7: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
9: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

От Денис, поздрави за най-добрия каменар в Елешница, майстор Наим, от колегите Изолаторджи. Теодора Илиева поздравява всички, които са на честотите на Радио Веселина. Приятен ден и лека работа. След новините продължаваме с честито 0878 80 10 80. Или през сайта радиовеселина.ру.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Депутатите от бюджетната комисия одобриха на второ четене увеличение на държавния дълг с до 3,8 милиарда евро, които правителството планира да използва за текущи разходи и за проекти по плана за възстановяване. Управляващите твърдят, че средствата са необходими, за да не се загуби европейско финансиране, докато опозицията настоява за ясно посочване на конкретните проекти. Председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков заяви, че реалният бюджетен дефицит за 2025 година е по-висок от обявеното, както и от предишното правителство, така и от Европейската комисия. Той настоя за премахване на автоматичните механизми за определяне на заплати и за по-сериозно съкращаване на разходите в силовите министерства. По думите му, бюджетът на МВР може да бъде намален наполовина без гражданите да усетят разлика, а около 6300 пенсионери, работещи в МВР и Министерство на отбраната, трябва незабавно да напуснат системата. Общественият съвет към Централната избирателна комисия призова 52-то Народно събрание да не отваря изборния кодекс прибързано преди президентските избори, тъй като до вота остават под 2 месеца реално парламентарно време. Според съвета, подобен ход може да отвори кутията на Пандора, да създаде съмнение и манипулации и да повтори напрежението от честите и противоречиви промени в изборното законодателство през последните години. В обращението се подчертава, че парламентът вече е натоварен с приемането на бюджета и измененията в закона за съдебната власт, а новият състав на Централната избирателна комисия тепърва встъпва в длъжност. Затова започването на обхватни промени в кодекса в този момент се определя като неудачно. Съветът препоръчва единствено отмяна на февруарските изменения, за да бъдат възстановени напълно правата на избирателите в чужбина, а по-широките промени да бъдат предложени на задълбочен анализ и обществен дебат. Окръжният съд в Хасково е образувал дело срещу бившия директор на митница Пловдив, обвинен, че на 17 април 2025 на граничен пункт капитан Андреево е превишил правомощията си, като

0: е разпоредил камион с 1400 мастербокса цигари да бъде ескортиран до митнически пункт Видин и изведен от страната. Според прокуратурата това е станало извън неговата териториална компетентност и с цел да се осигури облага за юридическо лице чрез избягване на акциза в размер на 2 919 000 лева, което би нанесло съществена вреда на бюджета. Камионът е бил отклонен за проверка след сигнал на ОЛАФ за движение на рискови стоки. Обвинението предвижда от 1 до 8 години затвор и възможност за лишаване от право да се заема държавна длъжност. Делото предстои да бъде насрочено. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън, след като получи wild card. Това потвърди менеджерът му Георги Стоименов. Турнирът ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон, а организаторите са преценили, че бившият номер 3 в света и трикратен полуфиналист заслужава директно място, особено след силните му изяви през годините и миналогодишния му матч с Синер, прекъснат заради контузия при аванс от 2 сета. В момента Димитров е номер 169 в ранглистата и по-късно днес ще играе на тревния чаленджър в Дъблин срещу Крис Родеш от Люксембург. В квалификациите за Уимбълдън участие ще вземат Иван Иванов и Виктория Томова.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобедните часове над Южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки, ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. До петък в часовете между 7 и 16 и 30 движението между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил се осъществява с временна промяна на организацията заради премахване на крайпътна растителност. Трафикът в двете посоки ще бъде поетапно ограничаван в изпреварващата лента и в навлизането в аварийната, а преминаването ще се извършва в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Втория част на Честито започва. Ще чуем Хари Бент с Дунаве, Бели Дунаве. Ана Бекота пие годи се пие 5 минути. Росен. Дионисис Шинас. Сека Алексич. Ивана. Опела. Михалис Хадзианис. Шаван Шаолич. Карлос. Теодорис Метаксас. Милица Тодорович. Ако остане време, ще се преброим с Емилия и Денис Теофиков. 0878-80-10-80 или през сайта radiovesina.bg. Така може да се поздравите в честито. За павката с пожелание, най-вече за здраве от Георги.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: 087-880-1080. Добър ден, здравейте.
1: Здравейте, обаждам се от чувашка фирма Татарево.
0: Кажете от Татарево.
1: Татарево, община Първомай.
0: Така.
1: Да поздравим колежката си, целият колектив Вили Колегова, която празнува рождения си ден.
0: Жива и здрава да е.
1: Целият колектив и желаем много здраве, щастие, късмет и успех в живота.
0: И да почерпи.
1: Тя почерпи сутринта, няма проблем.
0: Да не обърка оверлога.
1: Моля?
0: Да не обърка оверлога.
1: Оверлога не го объркала.
0: Да. Добре, значи да продължава да черпи. Приятен ден и лека работа и весело да ви е.
1: И на вас.
0: Благодаря. Поздрав за любимите колежки Валя и Гинчето. Лека и приятна.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Сега в Била. Вземи печено пиле 5,19 евро за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: Имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Улови вълната на лятото. Он Клиник. Подари удоволствие.

0: Ти е на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic. С грижа за вас.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
4: Айсвайт Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Остани блажен диктатор с Радио Веселина.
1: Радио Веселина открива сезон лято 2026 с играта Блажен диктатор. Заедно ще пишем новия блажен закон. Имаш възможност да си абсолютен владетел на плажа за един ден и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Може би ще забраниш снимките на крака, сочещи към морето, или пък ще спреш порочната практика в 6 сутринта да се запазва място на плажа с хавлия. А защо пък не всеки трети геврек или сладолет на плажа да е безплатен? Пусни въображението си и участвай с регистрация на radioveselina.bg. На 22 юни двама от вас печелят награда Марков слънцезащитен комплект. А сега някой ще спечели поздрав. Честито за Росен Русев и Румбата, които са на Моренцето, и поздрави от Албена и Румбата от Пловдив. От Николай Найденов. За Николай Найденов, за Михаил Личев по повод рождения му ден. За Йоана Шофьорката, следващите песни.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
7: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
9: 3 плюс 1?
10: 3 плюс 1.
9: 3 плюс 1 в Kings Valley.
10: Да, да и да.
11: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
9: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
11: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Продължаваме.

0: Атака.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. В Лейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмед. 024-760-760.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

последния поздрав, честито за днес, обедното издание. Честито е за Патешки отбор от село Целопица, от инженер Диди, главен механик Борислав Гурнев. Останете с радио Веселина. Мария, след новините в 15, ще ви вкара в светът на домашните любимчи и какво още от самата нея.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев се среща днес с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Стоян Колев, известен в социалните мрежи инфуенсър, е задържан тази сутрин на автомагистрала Тракия, след като е дал положителен тест за наркотици. Сигналът е подаден на телефон 112 от гражданин, който е съобщил, че от люка на движещ се автомобил се показва автоматично оръжие. Екип на магистрална полиция е спрял автомобила и при проверката е установила, че зад вулана е Колев. Тестът за наркотици е бил положителен, а заради размах хването на оръжие му е наложена санкция. Той е задържан за до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Колев вече беше арестуван през месец май в Бургас при акция, излъчена на живо пред последователите му в социалните мрежи. ФБР е предотвратило многофазен заговор за атака с дронове срещу Белия дом по време на събитието в неделя вечерта, деня в който президентът Доналд Тръмп празнуваше рождения си ден. Според информация, цитирана от Fox News, целта е била да се нанесат удари с дронове, натоварени с експлозиви, за да се предизвика паника сред тълпата и да се насочи бягащото множество към снайперисти, позиционирани за последваща атака. ФБР е задържало петима заподозрени, а разследването е установило, че планът е включвал и втора вълна нападатели, които е трябвало да щурмуват портата на Белия дом след първоначалния удар. Ключов пробив в разследването е дошъл след анализ на електронните комуникации на задържаните. Телефона на един от тях са открити поне 23 участници в криптирани чатове в приложението Сигнал, обсъждащи параметрите на атаката. Според властите, мотивите са били политически и идеологически. Директорът на ФБР Каш Пател е потвърдил успешното осуетяване на планираната атака. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Видеоасистент съдията Шон Еванс заяви, че жестът ОК, заснет по време на матча Германия Кюрасао, е бил несъзнателно потрепване, а не умишлен знак. Той подчерта, че не е имал намерение да предава каквото и да е послание или принадлежност. ФИФА проведе разследване и заключи, че няма доказателства за нарушение на дисциплинарните правила. Жестът, заснет в съдийската зала в ВАР центъра в Далас, е спорен, тъй като в различни контексти може да означава както безобидно ОК, така и символ, свързан с бяло превъзходство, отбелязва BBC Sport. Еванс беше оправдан и продължава своята работа.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
4: Форма Ви.

0: Та. Твоята баня.
1: Следобедните часове над Южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки, ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Пътен инцидент е станал на трасето Асеновград Смолен между Хвойна и Чепеларе. Движението в района е затруднено и шофьори съобщават, че трафикът се осъществява в една лента. По първоначална информация, лека кола е самокатастрофирала. Към момента не е ясно дали има пострадали и какви са причините, довели до пътния инцидент. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Светът на домашните любимци.
1: Много обичам във вторник след обед, след 3 да ви кажа здравейте и добре дошли в рубриката ни Светът на домашните любимци. В следващият един час ще говорим за тях и за това колко е полезно да бъдат около нас. Днес ще ви говоря за скритите таланти на кучетата, защото те наистина имат неочаквани умения. Те са известни като най-добрият приятел на човека, имат множество скрити умения, които често остават незабелязани. Отвъд тяхната вярност и способност за обучение, кучетата притежават уникални умения, които могат да изненадат дори най-опитните собственици на домашни любимци. На първо място те имат изключително усещане за мир.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Винаги добро настроение, защото само по радио Веселина звучи най-добрият микс от песни. Огледало ще слушаме след малко с Нина Николина. А вие сте събайката ни Светът на домашните любимци. Днес ви разказвам за скритите таланти на кучетата. Те имат изключително усещане за мирис. Изключително развито обоняние, което надхвърля човешкото с хиляди пъти. Те могат да усещат и разпознават миризми, които за нас са напълно недоловими. Това умение се използва в полицейската работа за откриване на експлозиви, както и в спасителните операции за намиране на изгубени или затрупани хора. Много кучета имат способността и да осъществяват терапевтично въздействие върху хората. Те се използват в терапии за облегчаване на стрес, депресия и тревожност, както и в програми за помощ на хора с специални нужди. Присъствието на куче може значително да повиши емоционалното благополучие на човек. А каква е тяхната способност за предсказване на медицински проблеми, ще научите след най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен пин Multishlife за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Продължаваме с Ариана.

0: Узака. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
0: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.

0: само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват с пул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

Светът на домашните любимци и само по радио Веселина с най-добрият микс от песни. Днес ви разказвам за скритите таланти на кучетата. Знаете ли, че те имат способност за предсказване на медицински проблеми? Някои кучета имат тези възможности при хората. Те могат да реагират на промени в човешкото тяло, като например да предсказват пристъпи при хора с епилепсия или да усетят ниски нива на кръвната захар при диабетици. Кучетата също така имат вродени спасителни инстинкти. Някои породи, като Newfoundland и Saint Bernard, са известни със своите способности за водно спасяване. Те могат да помогнат при спасителни операции във вода, като помагат на хора в беда. Кучетата са изключително социални същества и притежават сложни умения за комуникация. Те използват разнообразие от звуци, телесни пози и изражения, за да комуникират както помежду си, така и с хората. Разбирането на тези комуникационни сигнали може да помогне на хората да разберат по-добре своите кучешки спътници. Какво още по тази тема след най-добрият микс от песни?

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: 3+1?
3: 3+1.
2: 3+1 в Kings Valley?
3: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро

0: 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
4: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Светът на домашните любимци и любима рубрика в Папира на радио Василина. Аз съм Мария и днес ви разказах за скритите умения на кучетата. Защото те не само предоставят любов и компания, но също така притежават множество скрити таланти, които ги правят изключително ценни в различни аспекти на човешкия живот. От спасителни мисии до медицинска помощ и терапевтично въздействие, те продължават да впечатляват и да показват, че са много повече от просто домашни любимци. Хубавата музика е тук и сега се отправяме към плажа. Стефан Вълдобро ще слушаме с песента му по-полека. 10 минути до 16 и новините. We'll be right back.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя идеята за доброволно извънсъдебно събиране на малки дългове, но настоява законът да гарантира силна защита на длъжниците, особено на възрастни хора, хора с увреждания и граждани с ниски доходи. Тя подчертава, че процедурата трябва да важи основно за малки задължения към комунални доставчици, да осигурява право на правна помощ, да включва проверка за уязвимост, да бъде напълно доброволна и да позволява на длъжника да участва в определянето на разсрочените вноски. Делчева настоява за забрана на натрапчиви практики, като търсене на работното място чрез близки в неудобни часове и за задължителна проверка дали дългът реално съществува. Според нея механизмът може да бъде полезен само ако законът гарантира пълна защита срещу злоупотреби. Качеството на водите за къпане в Европа през 2025 година остава стабилно и високо. Това показва годишният доклад на Европейската комисия. 85% от всички зони за къпане в Европейския съюз са с отлично качество, а 96% покриват минималните стандарти. Само 1,5% са оценени като лоши. Австрия, България, Кипър и Гърция са сред държавите с най-чисти води. При тях 95% и повече от зоните са с отлична оценка. За България делът достига 96,9%. Оценката, изготвена от Европейската агенция за околна среда, се базира на мониторинг на бактерии, които могат да причинят заболявания и показва къде условията за къпане са най-безопасни. Подобрения се свързват с дългогодишното действие на директивата за водите за къпане, инвестиции в пречиствателни станции и по-добро управление на отпадъчните води. Европейският парламент отказа да свали имунитета на българския евродепутат Николай Минчев от групата Обнови Европа по искане на белгийските власти, които разследват предполагаема лобистка дейност в полза на Huawei. Решението беше взето на пленарната сесия в Страсбург, след като преди 2 седмици и правната комисия отхвърли искането, както за Минчев, така и за още 2 евродепутати. Комисията подкрепи сваляне на имунитета само на 1 италиански евродепутат от ЕНП, разследван по същия случай. Разследването на белгийските власти започна през 2025 и е насочено към предполагаеми лобистки практики в Европейския парламент в полза на китайския технологичен гигант. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Президентът на Международната футболна централа FIFA Джани Инфантино планира да присъства на по 2 мача всеки ден до края на световното първенство, въпреки големите разстояния между градовете, в които се провеждат срещите, след като изгледа откриващия матч на турнира в Мексико Сити в четвъртък между Мексико и Република Южна Африка завърши от 2-0. Инфантино веднага излетя за Гуадалахара и да присъства за победата на Република Корея срещу Чехия, завърши от 2-1. На следващия ден той беше в Лос-Анджелес за първия матч на САЩ, спечелен с 4-1 срещу Парагвай, след което посети двубои в Сан-Франциско и Ванкувър в събота. 56-годишният швейцарец беше на всички 64 срещи от Мондиал.

0: 2022 в Катар, но тогава най-голямото разстояние между два стадиона беше 74 км. Тазгодишното световно първенство се простира в 4 различни времеви зони на 16 стадиона в 3 държави САЩ, Канада и Мексико, като най-голямата дистанция между два домакински града е 4506 км.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно, значителна купеста облачност ще има на Триородопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Утре на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде слънчево, максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Движението в района на Кресна и Сандански се извършва двупосочно в една лента заради обновяване на маркировката. Промяната важи до 18 юни всеки ден между 8 и 17 часа. В участъците Стара Кресна-Кресна километър 392, 402 и Сандански Ново Делчево от 421 до 423 трафикът ще бъде регулиран и насочван в една от лентите по време на работите. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: След 4 следва по-приятната среща и то в близък план, чрез ефирния телефон на радио Веселин и нашата фейсбук страница. Днешният арт въпрос звучи последният начин според вас. Може ли един автопортрет да разкаже истината за човека? Или винаги показва само това, което той иска другите да видят? И още, вие имате ли свой автопортрет и какво показва той? Заповядайте, пишете, коментирайте, обаждайте се, защото в петък някой от вас ще получи подарък. Чудесна книга от нашите любезни партньори. И днес ще ви разкажа точно за автопортретът. Той е много повече от обикновено изображение на собственото лице. От векове художниците го използват като начин да разкажат своята история, да изследват своята личност или да оставят следа за бъдещите поколения. Преди появата на фотографията, автопортретът е бил един от малкото начини човек да запази образа си. Но големите художници не са се стремили само към прилика. Те са искали да покажат как се чувстват, как виждат света и кои са всъщност. Кой създава десетки автопортрети и какво показват те, ще ви кажа след две песни време. Останете с нас.

желаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

най-добрият микс от песни само по радио Веселина и днешните арт усмивки. Благодаря ви вече за коментарите във Facebook страницата ни по отношение на днешния въпрос. Питам ви, може ли един автопортрет да разкаже истината за човека? Или почти винаги показва само това, което той иска другите да видят? И дали вие имате свой автопортрет и какво показва той? Бети се включва и пише: един автопортрет не е просто картина или образ, а начин да разкажеш история за себе си без думи. Той може да показва истината, но понякога показва и това, което искаме другите да видят. Именно в това е интересното. Границата между реалност и възприятие почти винаги се размива. Продължете, защото в петък някой от вас ще спечели чудесна книга като подарък от нашите любезни партньори. А аз да ви кажа, че едни от най-известните автопортрети са на Фрида Кало, която казва: рисувам себе си, защото прекарвам най-много време с себе си. Чрез картините си тя разказва за болката, надеждите и живота си. Интересното е, че днес традицията на автопортрета продължава под нова форма – селфито. Макар средствата да са различни, желанието е сходно – да покажем кои сме, как се чувстваме и как искаме да бъдем запомнени. Смята се, че великият Рембрандт е създал около 80 автопортрета през живота си. Благодарение на тях можем буквално да проследим как се е променил от млад художник до възрастен майстор. А кой автопортрет се е продал за най-голямата сума? Ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Продължаваме с Ариана.

0: Атака.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
6: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео. Очакваме те

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Може ли един автопортрет да разкаже истината за човек или винаги показва само това, което той иска другите да видят? Вие имате ли свой автопортрет и какво показва той? Това е днешният арт въпрос. Благодаря ви за прекрасните коментари, както винаги, към нашата Facebook страница и ефирния телефон. След малко поглед и на там. А сега се връщаме към историята да ви разкажа кой е най-скъпо продаденият автопортрет на търг. Той принадлежи на мексиканската художничка Фрида Кало. Нейният автопортрет, наречен Сънят или Леглото, е продаден през 2025 година за над 54 милиона долара на търг в Нью-Йорк. С тази продажба творбата поставя и рекорд за най-скъпо произведение на жена художник, продадена на търг. Това е особено впечатляващо, защото през живота си Фрида продава сравнително малко картини и дълго време остава в сянката на своя съпруг художника Диего Ривера. Днес нейните автопортрети са сред

най-разпознаваемите произведения в света и струват десетки милиони долари. Може и вашите коментари да стигнат до тези цени. Поглед сега. Силвия пише: един бял лист ще е моят автопортрет, показвайки точно как се чувствам напоследък. Благодаря. Ева допълва: един автопортрет не може да покаже всичко, през което е минал човекът на него. Имате още малко време. Пожелавам ви успех!

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от

0: Зора, Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиша, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg, наклона на черта бизнес.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley.
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което то вие сте владетел.
8: Тринката брошура идва ProPlan. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Може ли един автопортрет да разкаже истината за човека или винаги показва само това, което той иска другите да видят? И дали вие имате свой автопортрет и какво показва той? Благодаря ви за фантастичните коментари, както винаги, както към нашия ефирен телефон, така и към Facebook страницата ни. Силвия се включва и пише: автопортретът е смесица от истина и самопредставена. И никога не е само едното. И нямам автопортрет. Благодаря ви, някой от вас, което ще спечели чудесен подарък от нашите любезни партньори, а сега печелите още от най-добрият микс от песни. Крум и Тони Димитрова с Ти Си. 8 минути до 17 и новините.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентарната комисия по икономическа политика прие на първо четене промени в закона за колективните инвестиционни схеми. С тях България въвежда изискванията от европейското законодателство и адаптира националните правила към нов регламент и директива. Целта е по-лесен достъп до капитал за малките и средни предприятия чрез промени в праговете и видовете проспекти, намаляване на административната тежест за инвестиционни

0: пазарните посредници и актуализиране на санкциите срещу пазарни злоупотреби. Системата на Министерство на отбраната работи 3495 души, навършили пенсионна възраст, показва отговор на министър Димитър Стоянов към парламента. В търговските дружества към ведомството работят още 821 пенсионери. Данните показват, че 2376 от тях продължават работа повече от 5 години след навършване на пенсионна възраст. Другите групи са до 1 година 381 души, до 2 години 343, до 3 години 208 души и до 4 години 187. Окръжният съд в Монтана отмени решението на временното отстраняване на кмета на Лом Цветан Петров. Мярката беше наложена от районният съд в Лом в края на месец май, след като в социалните мрежи се появи запис с твърдение, че Петров предлага 50 евро на общински служители преди изборите на 19 април. Съдът в Монтана е приел, че определението на първа инстанция е неправилно и незаконосъобразно, като е уважил аргументите на защитата. Петров заяви, че е доволен от решението и че винаги е бил на страната на закона. Адвокатът му Георги Георгиев подчерта, че съдът е коригирал неправилната оценка на доказателствата. Дете на тротинетка се е блъснало в движещ се автобус във Варна, след като е излязло на път без предимство. Пострадало е самото дете с чупена лопатка. Настанено е в травматология без опасност за живота. Пострадала е и пътничка в автобуса с порезна рана на главата и контузии. След преглед е освободена за домашно лечение. Кърджали е започнало разследване за неправомерно получени пенсии на стойност над 36 000 евро, съобщиха от полицията. Според данните, 76-годишна жена е подала в НОИ документа за осигурителен стаж с невярно съдържание, въз основа на който е получавала пенсии в периода 2016-2026. По случая е образувано досъдебно производство за присвояване чрез използване на неистински официален документ. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Вратарят на Кабо Верде Возиня стана сензация в социалните мрежи, след като с блестящата си игра срещу Италия запази резултата 0-0 на Мондиал 2026. Само за часове той е спечелил над 6 милиона нови последователи в Инстаграм, повече от почти всички английски национали с изключение на най-големите звезди. 40-годишният страж нарече случващото се лудост и благодари за подкрепата. Той направи 7 ключови спасявания, превръщайки се в най-възрастния вратар в историята на световното първенство, който не допуска гол в дебюта си. През нощта по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно, значителна купеста облачност ще има на Трилородопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Утре на Трилородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде слънчево, максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Жена на 56 години е загинала, още 4 души са ранени при тежка катастрофа между лек автомобил и микробус на пътя Юндола и Акоруда в района на Пашови скали. Загиналата е пътувала в колата, 3 нейни спътници са ранени, както и един човек от микробуса. Ранените са откарани в болница. За сега няма информация за състоянието им. Пътят Якоруда Юндола Велинград е затворен и в двете посоки.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно да гостуваме в Габрово на Домът на хумора и сатирата. Светлана Михайлова, връзки с обществеността към музея, мой гост днес. Защо, ще разберем от самата нея. Здравейте и добре дошла.
2: Здравейте. Много се радвам, че отново от Радио Веселина така обръща внимание на едно значимо за нас събитие. В сряда на 17 юни ще представим едно изключително издание. Това е монография, посветена на 100 години от рождението на Борис Димовски. Ние още през октомври, на 23 октомври, открихме една мащабна ретроспективна изложба в една от най-големите ни зали, в която бяха представени и са все още представени над 240 карикатури и илюстрации от Борис Димовски. Но всъщност сега дойде ред на нещо много по-може би значимо, защото то ще остане дори след края на изложбата. Това е представяне на тази монография, която е с автор, изкуствоведа и куратор на самата изложба Красимир Илиев. Той си направи едно изключително проучване през последната година в най-различни архивни документи при нас, както и на много други места, за да събере всъщност в 340 страници доста интересна информация от целия живот на Борис Димовски, който е известен поне за нас. Огромното му значение е това, че е автор на илюстрациите към книжката Габровски шиги, която всички познават, автор е на дизайните на нашите сувенири и на много други неща.
1: А защо Борис Димовски е толкова значим за всички от Габрово и за България? И защо е станал почетен гражданин на града? Ще чуете от моят гост след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: март, усмивки само по радио Веселина с най-добрият микс от песни. Утре на 17 юни, в последния ден на ретроспективната изложба Борис Димовски, 100 години от рождението му, музеят на хумора и сатирата ще представи монографията Борис Димовски с автор, изкуствоведа Красимир Илиев, куратор на експозицията. За това разговаряме с Светлана Михайлова, която е връзки с обществеността към музея. А сега нашият разговор продължава за това, защо Борис Димовски е толкова важен за Габрово и цяла България.
1: Той е един от хората, които всъщност стоят в основата на Габровския карнавал, като това, което го виждаме днес, защото още през 60-те години той е ангажиран на времето от община Габрово и се занимава с художественото оформление на карнавала. Точно поради тази причина, всъщност още през 75-та го обявяват за почетен гражданин на Габрово, въпреки че той всъщност е от едно село в Родопите, близо до Асеновград. Но това за нас няма значение, защото наистина неговото дело изкачва Габрово в тази му слава като столица на хумора. На 17 юни от 18 часа в последния ден на изложбата всъщност ние ще представим това издание. Специален гост ще бъде, тъй като те заедно с Радой Ралин работят в тази област и за тази слава на Габрово. Синът на Радой Ралин ще бъде с нас постоянно и доста други интересни гости, включително наши стари вече пенсионирани колеги, които така помнят и са се срещали, са били приятели с Димовски още в тези години.
0: Светлана, поздравление за това, че пазите паметта към тези велики българи. А къде точно ще се проведе представането на тази книга?
1: Представенето ще се проведе в зала 4, точно там, където се намира ретроспективната изложба. Всеки, който има желание да я разгледа, сряда е последната възможност, защото в четвъртък вече я спаляме, а там ще се появи нещо друго, за което може би ще разкажа малко по-нататък.
0: За което нямаме търпение. Успех утре на представането на книгата, а сега да се върнем към лятото.
2: Стани влажен диктатор с Радио Веселина.
0: Радио Веселина, откриваме сезон Лято 2026, играта Плажен диктатор. Заедно с вас ще пишем новия плажен закон. Имате възможност да сте абсолютен владетел на плажа за един ден и трябва да въведете само едно правило за всички плажуващи. Може би ще забраните снимките на крака, сочещи към морето, или пък всеки трети геврек или сладолет на плажа да е безплатен. Пуснете въображението си и участвайте с регистрация на Радио Веселина. На 22 юни двама от вас печелят награда Марков слънцезащитен комплект. Така че бъдете нашият плажен диктатор. Нейли от Шумен е написала: моят закон ще бъде по едно безплатно питие за всеки плажуващ, а за децата по един сладолет. А Петър от Кюстандил добавя: без цигарен дим на плажа. Заповядайте, пишете и ви желая успех!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl? Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl. Заслужава си!
3: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
4: 3+1?
5: 3+1.
4: 3+1 в Kings Valley?
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме.

0: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест.
0: Облегчение след 15 минути.
2: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Сега ви водя в Лос-Анджелис, където ще се състои невероятен търг, на който ще бъдат предложени реквизити от филмите Междузвездни войни, Магиосникът от

Бос и Роки. Ето и подробностите. Светлинният меч, използван от Люк Скайуокър във филма Империята от дръжте на удара, ще бъде сред най-ценните предмети, предложени на търг за филмови и музикални сувенири през юли. Аукционът ще се проведе от 13 до 17 юли в Лос-Анджелис и ще включва предмети от някои от най-популярните филми и музикални продукции на 20 век. Очаква се светлинният меч, използван от актьора Марк Хамил в Империята от дръжте на удара от 1980 година да достигне цена от над 1 милион щатски долара. Надаването за него ще започне от тази сума. Реквизитът включва и механизъм, използван за сцената с загубата на ръката на героя. Сред останалите акценти на търга са шапка на злата вещица от Запада, носена от Маргарет Хамилтън във филма Магьосникът от Оз от 1939. На търг ще бъдат предложени също и боксовите обувки, носени от Силвестър Сталон в Роки 3, летящи скейтбордове от Завръщането в бъдещето 2, както и два килима от култовата комедия Големият Лебоски, които играят важна роля в сюжета на филма. Сред тези реликви от сферата на музиката се откроява ръкописен текст на песента I Feel Fail на Джон Ленън, написан на гърба на картичка за празника на Свети Валентин по време на първото гостуване на Битълс в телевизионното шоу на Ед Съливан през 1964. Началната цена за документа е 500 000 щатски долара. Така че ще видим кое как ще се продаде, но до тогава ще слушаме хубава музика.

0: Студената сопка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод

0: под капачката или езичето, футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Сега в Била. Вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

8 минути остава до 18 и последните новини по радио Веселина. Аз съм Мария, тук поставяме финалът на днешните арт усмивки. Запазете доброто настроение и бъдете с Методи след новините в предаването Честито. Васил Найденов, слушаме сега с песента му Джули, защото само тук звучи най-добрият микс от песни. Да имате прекрасна вечер и до утре!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българското външно министерство извика временно управляващата посолството на Северна Македония в София заради палежа на два български дипломатически автомобила пред мисията ни в Скопие на 15 юни. Заместник министър Христо Полендаков е заявил, че България остро осъжда този акт, който е поставил в риск служители на посолството и граждани, намирали се наблизо. Страната ни отчита бързите действия на властите в Скопие и задържането на извършителя, но очаква ефективно разследване и правораздаване, което ясно да покаже, че подобни нападения са недопустими. Полендаков е подчертал, че спазването на принципите на правовата държава и борбата с престъпленията от омраза са ключови за европейското бъдеще на Северна Македония. България заявява, че всякакви опити за сплашване на българите в страната са неприемливи и ще продължи да използва всички механизми за защита на техните права. Депутатите от бюджетната комисия одобриха на второ четене увеличаване на държавния дълг с до 3 милиарда и 800 милиона евро, предназначени за текущи разходи и проекти по плана за възстановяване. Управляващите твърдят, че това е необходимо за запазване на европейското финансиране, докато опозицията настоява за ясно посочване на проектите. Председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков заяви, че реалният дефицит за 2025 е по-висок от обявеното и призова за премахване на автоматичните механизми за заплати и за сериозни съкращения в силовите ведомства, включително освобождаване на около 6300 пенсионери в МВР и Министерството на отбраната. Общественият съвет към Централната избирателна комисия предупреди 52-то Народно събрание да не отваря изборния кодекс толкова близо до президентските избори, тъй като това може да създаде съмнение за манипулации и да повтори напрежението от честите промени в последните години. Съветът смята, че парламентът е натоварен с бюджета и съдебната реформа, а новата Централна избирателна комисия тепърва започва работа. Единствената препоръчена промяна е отмяна на февруарските поправки, за да се възстановят напълно правата на избирателите в чужбина. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Видеоасистент съдията Шон Еванс заяви, че жестът ОК, заснет по време на матча Германия Кюрасао, е бил несъзнателно потрепване, а не умишлен знак. Той подчерта, че не е имал намерение да предава каквото и да е послание или принадлежност. ФИФА проведе разследване и заключи, че няма доказателства за нарушение на дисциплинарните правила. Жестът, заснет в съдийската зала в ВАР центъра в Далас, е спорен, тъй като в различни контексти може да означава както безобидно ОК, така и символ, свързан с бяло превъзходство, отбелязва BBC Sport. Еванс беше оправдан и продължава своята работа.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
5: Форма Вита.

0: твоята баня.
1: През нощта по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно, значителна купеста облачност ще има на Триородопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Утре на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде слънчево, максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. До петък в часовете между 7 и 16:30 движението между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил се осъществява с временна промяна на организацията заради премахване на крайпътна растителност. Трафикът в двете посоки ще бъде поетапно ограничаван в изпреварващата лента и в навлизането в аварийната, а преминаването ще се извършва в активната лента. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Защо?

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Тук натиснеш едно копче. Кво става, брат? Кво става, брат? Ми, кво става, брат? Започва вечерното издание на Честито. Аз ви очаквам. Както се казва, дръжте се. Естествено да бъдем естествени поне 4 часа в този живот. Днеска гледам едно момиче. Викам израсти, аз викам здравей. Как си, приятелко, не я познавам. После чувам зад мен, вика, толкова кафена дуд, не ме поздравява, викам, какво става тука. То се оказа, че тя толкова наложила маска и грим, че не мога да позная, така че бъдете така естествени, за да може да се видим на улицата, да се

познаем, а не после да тръгват грешни слухове. Така че естественото започва сега и естествено може да се позовете на 0878 80 10 80, и естествено може да пишете на сайта radioveselina.bg. Естествено може да ми кажете това, което ви се слуша, дали ще имам възможност да го пусна. Естествено със сигурност ще бъдете поздравени. Без, разбира се, естествено рекламни поздрави или естествено някакви такива по-завуалирано или брутално цинични. Естествено ще ви кажа добър вечер България, добър вечер Европа, добър вечер свят, добър вечер и ти между... чакай, че вече много синоними за главата. Междуконтинентално предаване, ще да кажа, пространството, предаването е междуконтинентално. Естествено, аз съм Методи Вълчев. Естествено, добре дошли. Започваме с Ихо, Ахо, Адека.

0: Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Поздрави за Елена, обичам те от Васята. Иван Грузев поздравява цялото семейство по случай рождения му ден. Разбира се. От Холандец един поздрав за Коцето и Кирчо. Обичам ви, братя, и съм винаги до вас. Скоро ще се видим.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Стресът има много лица.
6: Закъснявате.
7: Викате в училище.
5: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
8: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
9: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
10: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
11: Брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
12: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
13: 3 плюс 1?
14: 3 плюс 1.
13: 3 плюс 1 в Kings Valley.
14: Да, да и да.
15: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
13: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
15: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
16: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
17: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
16: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
17: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
16: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
17: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
16: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас

0: който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Някъде не знам къде има се събрали доста рожденници. Първо Иван Грузев, нали, поздрави семейството си и себе си по случай рождения ден. Там при него явно и Сашо Росенов, който поздравява цялото семейство и майка му Димитринка, която днес навършва 45 години, жива и здрава да е. Деница поздравява цялата компания, която са на почивка в село Долни Мариан.

пожелание за здраве, щастие и много хубави моменти. Весела вечер и на здраве. Веско поздравя неговия брат Христо от Пловдив. От името на Веско и другите братя Кирчо и Коцио. Цвети мечето, честит рожден ден на Милен Мишката с пожелание за здраве, щастие и избъднати мечти с много обич. От Илян Илиев, Мери, специално поздрав за теб, пази усмивката си, защото утре ще се видим и ще е още по-хубаво.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана.

0: курсовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
2: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
1: А, говоря за обзавеждането на банята.
2: А моята дума няма ли да се чуе?
1: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
3: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно, значителна купеста облачност ще има на Триородопската област и на места там ще има краткотрайни валежи. Утре на Триородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде слънчево, максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Не знам какво е станало с Христо Любовника, но знам какво е станало с едни други хора по ни закътани места, ама сега няма да обяснявам, че нямам време. Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте, може ли трек желания за слушателите? Приятна вечер.
0: Може, ако има обаче кое да ги изпълни тия три желания. За баба Данка и дядо Панчо с пожелания за лек и безаварен път от семейство Радеви. Кака Таня, поздравя брат и Диан и мама Руми. С следващите песни за Коца и Кики от Боги и още някой на живо. Здравейте!
2: Добър вечер!
0: Добър вечер!
2: Искам да поздравя нашата шестка госпожа Пастева с песента на Роси Кирилова Рожден ден.
0: Добре, от кого са поздравите?
2: От Янко Панчев са поздравлението. Моите пожелания са да е жива и здрава и все така да бъде почтена към децата си.
0: Така да бъде!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Босичък в ефира, се шляпам, някой друг поздрав да прилапам.
5: И сега ще се опитам да го направя там на живо. О! Стана от първия път. Добър вечер, да.
6: Добър вечер.
5: Слушам.
6: Ники, ужаса от Горна Митрополия.

0: поздравява Пачо Секса от Горна Метополия.
1: Ми, вие като сте ужаса и секса, няма ли жени около вас?
0: Абе, има. Песента на Дара Бангаранга.
1: Разбира се. Ще видя какво мога да направя по този въпрос. Поздрави с следващите песни, че не знам дали го казах от деве, не помня. Но повторение, това повторението е повторението е майка на знанието. Много езици съм ми глава, да какво да правим, шизофренясваме. За баба Данка и дядо Панчо с пожелание за лек и безаварен път от семейство Радеви. Добър вечер!
2: Добър вечер! Радио Веселина!
1: Да, кажете!
2: Искаме да поздравим един даден човек.
1: Да, дайте го този дадения човек. Как се казва?
2: Алекс се казва от Стара Загора и поздравява го Катя от Хасково.
1: Така. Благодаря. Искате ли песен за, дадена за този човек?
2: По ваше смотрение, но той, тъй като обича Анелия, някоя песен на Анелия. Благодарим предварително.
1: Ма кажете коя искате. Ето сега може да си изберете даже. Може пък да искате с тази песен на Анелия да му кажете нещо, което не смеете да го... Искате ли да ги пусна Моят мъж?
2: Да, благодаря ви.
1: Искате ли тази песен?
2: Да, благодаря много. Живи и здрави.
1: Живи и здрави вие и късмет.
3: Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Мразя кафе, ужасно се проточи, не стига кафе, аз искам да ти скоча.
1: Сладко е кафето, само в леглото, само в леглото да го поднесеш.
2: Така, това е поздрав за всички влюбени, за всички да си тръгва, за всички да остават, а може да си тръгнат и заедно, де да знам. Добър вечер, здравейте.
3: Добър вечер, искам да направя един поздрав.
2: Да, заповядайте.
3: За моите братя по неволя от затвора Ловеч, четвърта група.

0: им живи и здрави с песната на Тони Тораро и Джамайката Живее ми се.
1: Живее ми се и на ме ми се живее, тая ли?
0: Да.
1: Тя е по принцип, мисля, че е на Ангел и Джамайката.
0: Да, извинявам.
1: Не, няма проблем, просто ти го казвам информативно, да знаеш, ако си я поръчваш друг път, че е на Ангел и Джамайка.
0: Да. Да. Много благодаря и по-скоро излизане им пожелавам.
1: Добре, а ти си?
0: Аз съм Даниел Пенков.
1: Добре.
0: И там има мои братя, които
1: да.
0: Са там.
1: Не, ако искаш да кажеш някои имена, за това те питам.
0: За всичките, за Кевин, за Мечо, за Байданчо, за всичките момчета.
1: Добре, благодаря ти за обаждането, ще има тази песен чао. След малко. Чао, всичко хубаво и бързо излизане.
0: Чао.
1: Поздрав за рожденика днес, Жиката от Кранево. Много здраве и успех от Живко. Милиони звезди ще сваля, слънцето дори ще затъпня. Честит рожден ден на баба Данка, с пожелание да е жива и здраво от семейството. Радослав поздравява най-добрия приятел Алекси от Панагюрище, с пожелание за здраве, щастие и любов. И да си изкараме днес супер на дискотеката. Учителите, поздрав за групата ученици от НПТГ Шандор Петьофи, град Разград, които се прибират от екскурзия Слънчев бряг.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bookie.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Bookie.bg и в физическите магазини. Bookie.bg знае!
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш.

0: не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.

0: Да, воденицата работи и да завъртим. Няма да мога да завъртим, че тук трябва да сипеме малко брашно, че биеме на камък в камък. Готово. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер, Радиосина.
0: Да, слушаме.
1: Искам да правим специален поздрав за Мерито от нейната приятелка Мартина Галинова от Илян Илиев. Ще може да изберем една песничка на Азис Хей момиче.
0: Ако има възможност, ще чуем тази песен. Ангел и Джамайката са готови да пеят, между другото, с обещаното живеем и се. И разбира се, господин Столярус, милиони звезди ще сваля. Добър вечер, здравейте.
2: Здраве, здравейте.
0: Да.
2: Ще може си получива една песничка на Роксана.
0: Не знам. Коя песничка?
2: Камъни. Камъни.
0: Кои камъни?
2: Ми на Роксана Камъници.
0: Така се казва?
2: Да.
0: Кого ще поздравим? Себе си.
2: Мене си, Войто Хубен и Добрин на 1653.
0: Моля?
2: И Добрин на 1653.
0: Ага, добре. Ми ще ви я пусна...
2: И за тебе специално.
0: О, ма, аз с тази песен съм очарован, че съм поздравен. След рекламите ще бъде този Evergreen. Сега, обаче,

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
8: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Айде, мале, добър вечер, здравейте, слушам ви, кой се обажда?
1: Ами, Николай, Ник.
0: Да.
1: Ало? Ало?
0: Да.
1: Ник е ужаса, Ник е ужаса, поздравява, ало? Поздравява

0: Пачо Секса. Ало, да. Пачо Секса от Горна Метрополия.
1: Така и...
0: Да. Ало! С Бангаранга.
1: Вече се поздравявате за втори път. Знам за нея, деца вика. Еми, поздравя най-прекрасните деца на света. Мирия Елин и техният добър френд Аян от мама Еми. Нека да продължават да разхвърлят. Мама ще се погрижи, много си ги обичкам от Еми. Ана Янкова, поздрав за физиотерапията на втора градска от доволна пациентка. Демек от Ана Янкова. Продължаваме с хитовете след Роксана. Ето сега ще ви намеря Бангаранга. И ще ви я пусна. Бангаранга. Така, само секунда. А тя на друг език, добре. Така. Бангаранга. Ето ви Бангаранга.

0: Така е, като си научи кученцето, като го научи да се качи на дивана, после нема слизане. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, слушам.
1: Искам да поздравим Стефка Христова от Ловеч. Да е здрава, щастлива и успешна. Тя е слънцето издали за мен от Кремена, от Козар Белени. Има едно наше приятел, че той е футболист, да са живи и здрави и успешни.
0: Така да бъде. Това ли е?
1: Някоя сръбска песен.
0: Добре, благодаря ви за обаждането. За дядото, който стана в момента... Какво? За дядото, който стана в момента Колю Савков от Асеноград. Там може би се събудил. Добре. От Мегдана, село Тополово. Следващите песни ще бъдат и за вас.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Какви по-щастливи моменти с приятели от това семейни удажи да си седнете на тераската, па да си празнувате рождения ден на детето, па да го поздравим с една песен, па после и за мама и тате ще има нещо народно, малко се поразкършат и за цялата рода, разбира се, и за наборите. Така, най-щастливите, най-възрастните. Абе, това е положението. Но преди това да чуем някой на живо. Добър вечер.
5: Добър вечер.
4: Да.
5: Може да направя един поздрав?
4: Може.
5: За цялото ми семейство с една песен на Миле Китич, ако може.
4: Коя песен?
5: Тая, каква беше, кило доле, кило горе, ако може.
4: Може, ще има кило доле и кило горе. Честит рожден ден на майка ни Надя, да е много здрава и щастлива, от Мариана и Веселка, с следващите песни. Радост, поздравява нейното момче, обичам те, Блажи, нямам търпение да те гушна. От Стефи Илиева, обичам те много, мила мамо Мери, пращам ти много целувки. От Симеон Дянков, за цялото му семейство, по случай рождения му ден, живи и здрави бъдете. Биви, поздравя Мартин и Габи в Нюрнберг, на здраве, приятели. Поздрави за Матей, за господин Матей Ангелов, да е жив и здрав, да расте безгрижно, да има много

по късмет и да ядосва мама и тате. Поздрави за Матей от мама Ива, татко Ангел, роднините и всички хора, които са на терасата специално за Матей Ангелов. Честит рожден ден!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

А така, на здраве на терасата. Специално за Молив Копора и Наско Скунгса, който ги задушава от Данчо Цанко. Анонимен поздрав специално за Христо от Борован и Денислав от Малорад, дето щупиха фрезата само и само да не работят. Поздрави от Ради за всички на от пейката в град Опака. Мариана, честити рождения ден на майка си Надя, да е много здрава и щастлива, освен от Мариана и от другата дъщеря на Надя, Веселка. Така, поздрави с следващите песни и за Мишо, по случай неговият празник да бъде здрав, щастлив и на здраве.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
7: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
9: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
10: Матраци Блян.
11: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
10: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
11: Матраци Блян.
10: За да се събуждате с усмивка.

0: Каква никой не изпя песен по серд де Войче от Македонче. Специален поздрав за приятелката ми Мариана, чтит рожден ден Мери от Милена. От колежките за шефа Бошката, Жоро началника, Джури, Монти и Байван да са живи и здрави и след така готини колеги. Но ни пише: здравейте, искам да направя поздрав към момичето, което ме блокира преди време и аз плача всеки ден от повече от 3 години заради това, че изгубих контакт с нея. Да се обезлудниш, бе, да е така, ако удобно, песента сега ще я пусна тази песен. Много бихте ме зарадвали, а ако няма, има възможност. Спокойно, спокойно! И Нони иска да ѝ каже, че само нея мога да обичам завинаги. Казва се и Вайла от Варна. Е, от Варна, хубава му мама. Какво правим, бе? Съдба, добър вечер!
1: Здравейте!
2: Хубава му мама!
0: Може ли да намалим радиото малко?
1: Да, извинявай. Здравейте, искам да направя един поздрав за съпругата си.
0: Да.
1: Значи, обаждам се от град Бяла Черква. Искам да поздравя съпругата си с следващата ваша песен. Защото вие нямате лоши песни.
0: Може да си изберете по принцип, ако искате някоя.
1: Ами сега съм на 8 реки и не мога да си избера следващата песен ваша. По
0: значи, вижте, слушайте сега, щом сте на 8 реки и директно може да изпеете нещо на ваша съпруга и да си я поздравите. Какво се разправяме тук, аз запускам?
1: Ами, аз до сега колко съм я поздравявал, колко песни съм ми пял.
0: И тя затова те търпи, да. А как се...

0: как се казва тя?
1: Тя се казва Милка.
0: Така е, Милка, значи мила. Да, а ти си?
1: Аз съм Веселин.
0: Весел и мила, ами вие колко години сте заедно?
1: Ами, приятелю мой, от 79-та година сме. Браво. Абсолютно верно се търпим. Значи 46 години сме заедно.
0: Сега и 9-та ще правим 50.
1: Ами, да. Задна сватба, тогава ще може ли цял ден да ви звъня?
0: Даже може да ми пишете и да ми звъните. Въпрос е, аз да съм тук. Ако не, кой е тук? Значи, слушай сега, като направите 50 години на 16 юни ли ги правите?
1: Не.
0: Да, тя не скима рожден ден. Значи, ако не съм аз тук, ще кажеш на колегите, че аз съм те упълномощил цял ден да звъниш и цял ден да се поздравяваш.
1: Точно, приятелю, точно ще кажа, и макар че двамата ти колеги добре водите предаването. Много добре. И много, много вас слушам. Постоянно вас слушам.
0: Така, добре, това е добре. Весел празник ти пожелавам и всички песни до края да бъдат за твоята жена и за теб.
1: Много, много благодаря. Много благодаря. Лека вечер. Също така искам да поздравя един много, много добър колега, приятел, Симеон Тодоров се казва.
0: И той приятелите са важни, да. И за Симеон Тодоров. Добре, и с Тодоров. Другите песни всички са и за него. Да. Приятна вечер ви пожелавам.
1: Благодаря.
0: Лека. Всичко хубаво, много поздрави на Бяла черква, ама там бяхте. Сега от Нони за Ивайла от Варна. Ау!

0: Групата чухме току-що. Обичам те, Коце, винаги ще съм до теб от Мария. Майсторът поздравява себе си и всички майстори, дето обичат докъсно, лека и доходоносна. Специални поздрави за тролейбусно депо Искър от Ивчо. Машъп 2 на Ивана ще го има. Амир поздравява сестра си Елин и мама Еми, като и в този късен час и в това дъждовно време си мие прозорци. Да не забравяме тати, който изкара вагони в рудника втора смяна. Поздрав за компанията от Смядово, за Габриел Божидар, Живко Павел, на здраве от Валентина Бошкова. Мама Вери поздравява нейните момчета. Силни сте, бъдете винаги един до друг и заедно ще преминете през всяка трудност в живота. Някой сега на живо. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Добър вечер.
0: Да.
1: Поздрав за Митю Котъра от Който живеят, от Конари.
0: Добре.
1: Със следващата песен, защото ли там тя ми поздрави.
0: Добре. Ти кой си?
1: Който живеят.
0: Жепеца?
1: Да.
0: Тутув.
1: Не бе.
0: Значи да ти кажа честно, вас Бог я събрал.
1: Кой да направим? Те са слушат, че.
0: Да, и понеже Бог я събрал, сега ще има една песен на Илиян, която се казва Бог събрани. Сега предполагам, че там се пее за мъж и жена, но обръщай чак толкова внимание на текста.
1: Бъди сигурен.
0: Да, добре. Айде, пътув и приятна вечер. Мерси.
1: Айде, чао.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
2: От Магналапс.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
6: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, /. Бизнес.
7: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: за Панди от неговата малка пандичка, обичам да и те чакам от Роси. Нанси поздравява себе си. Жива и здрава да е Нанси. Преслава. Амира Кис, между другото, след малко ще бъде с кило горе, кило доле, че обещах от деве. Преслава. Поздравя Кристиан и Теди с пожелание за много смях за лисицата, която прилича на скункс. Това е забавна наша ситуация. Ще има тая песен. Ще има и желанието на Петров, което поздравява неговото бебче Маца. Обичам те много, Маник, и ще съм много благодарен, ако ми пуснеш тази песен на това към мен. Да, ще я пусна. За Юскан специално от Тургай. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Бажам се от Стралжа.
0: Така.
1: Искам да поздравя щерка ми Петя Йорданова от Ягодово, Пловдив, поне с кема рожден ден. Да поздравя сина и Валентин и съпруга и Гошо.
0: Така.
1: С едно изпълнение на комашинската група, някаква реченица.
0: А вие кой сте?
1: Йордан от Стралжа съм. Благодаря ви много.
0: И аз ви благодаря за обаждането. Приятна вечер.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: 60 минути още поздрави, така че действайте. Ивана, Машъп 2. Кило доле, кило горе. Миле Китич, Коношенски оркестър, Сръченица, Запалката, Галена, Моето момиче, Илиан Бойт, Майкъл Джаксън, Били Джин. И за сега е това, което гледам, така че имате възможност да допълните плейлистата на Радио Веселина в честито, като се обадите или пишете, знаете къде, знаете и как. Поздрави с следващите песни за някой на живо. Здравейте, а може да си друга песен.
5: Добър вечер.
4: Добър вечер. Да.
5: Аз съм от Бургас и искам да поздравя моите родители и тъй, моята рода.
4: Добре, а ти как се казваш?
5: Коце.
4: Коце? Голям си, Коце, Коце. Коя песен искаш?
5: Благодаря ти. Точно тази, ако я има.
4: А как се казваше?
5: Не знам. Да, пускай Били Джин и това е.
4: Не, бе, ще ти намери и за коцето и ще ти я пусни нея до края.
5: Хубаво, мерси много. Лека вечер.
4: Айде, лице, чао.
5: Чао.

0: Голема фалба, голема фалба. Добър вечер, здравейте, слушаме ви.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Ооо, Митя Арнолов, че остърнем.
0: Ооо, Мето Черкеза от София съм, слушам.
1: Ало, мене пет поздравявам Методи Волчев.
0: Така.
1: Мате, мате, ви краса.
0: Така.
1: Краса. От Митя Арнолов. С песен на Лили Иванова Не всичко е пари, приятелю.
0: Друга песен ще е на Лили Иванова. Търсиме музикалното разнообразие, но до края на вечерта ще има Лили Иванова. Въпреки, че между другото в тази песен се пее за по-такива други неща, но какво да правим като заглавието е такова? Не всичко е пари, приятелю. Да, от Батилко за моето пате Мери. Обичам те много. За семейство Райовски, най-вече за зета Гошко и сестра ми Пети. Благодаря за гостоприемството. На здраве, бъдете живи и здрави. Все така да се събираме и уважаваме от Данчо Пелето от Койнаре. Габи поздравява брат си Спаси с много обич за Спаси от цялото семейство. Честит рожден ден на Денис. Поздрави от цялата компания от Васил. Добър вечер! Добър вечер! Приятна вечер!

Мистер Джаксън in the radio Веселина передача Честито! От Георги, поздрави за кого? За моята любима Христинка с много любов и усмивки. От Александър Доспадски от град Велинград за неговата компания, всички компании, за всички приятели и сънародници по света и у нас. Амир поздравява себе си, сестра си Айлин, мама и тате. Поздрави и за Найден по случай неговият рожден ден. Найден е да си здрав, да си щастлив и весела вечер и успех в всичко, с което се захванеш. Поздрави и за Габи от Катя със следващите песни. За Бате Коце от Бургас. За Бате Коце, сега другия Бате Коце ще пее заедно с Десислава, защото утре ще е късно, днес беше рано, а сега е момента за голем.

Любовта си отива, уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито, точно в 23 ще започна ретро микса на радио Веселина, аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас, пожелавам ви приятна вечер!

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Я ти ведаш и кониш времата тя му. Цело кати нашу по. Ще

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.